Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig I nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I Buskerud I går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk I en gang I et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept I russisk angrep I går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig I nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept I russisk angrep I går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sortland camping og motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland camping og motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
0: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
2: Bingo-studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: something I wanna talk about, talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.

Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av slutt. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister

i hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap.

soldater skal ha desertert og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelensky har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkeltavdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke.

Fin countrymusikk på en mandag. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 12. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er klar her I studio. Vi åpner I dag med en dame som heter Ella Langley og en låt som heter Choosing Texas. Vi skal se litt på det vi har klar på mandagsmenyen til dere. Vi skal snakke litt om influensaen som på vei. Den det? Ja, Folkehelseinstituttet har kanskje svar på det. Og så det jo da snakk om denne influensavaksinen. Den klar når influensaen kommer for fullt? Vi skal innom fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter I fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet I Luna. Og målet å rekruttere og beholde flere jenter til

0: fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Vi tar deg med til Lunahallen I dagens sending. Og så skal vi litt innom plogekonferansen og årets nypløyer 2026. Future Island mottok den første prisen på årets plogkonferanse. Og ja da, vi har hjernetrim også I dag. Bokstavsuppe lagt ut på Facebook, så gå inn der, og så skal du få litt mer som detaljer rundt dagens suppe litt ut I sendingen.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Vi skal se litt på det politiet har hatt å jobbe med I Nordland I løpet av helga, og det en del å ta tak I. Vi startet med en bil og en ATV som kolliderte I rundkjøringen ved rådhuset på Sortland fredag ettermiddag. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Det ikke opplyst om noen ble skadet I ulykka. 8 bilister mistet førerkortet under en laserkontroll på E10 I Evenes fredag ettermiddag. På litt over 2 timer målt UP hastigheten fra 120 til hele 159 km I timen I 80-sonen. Politiet har opprettet sak mot alle de 8 førerne. Politiet rykket ut til Parkbakken I Narvik lørdag formiddag etter melding om en beruset person som ropte og skrek. Politiet fant personen og tok en prat og ba vedkommende gå fra stedet. Det ble ingen videre reaksjoner fra politiet. En bilfører kjørte I grøfta på Ramsaveien I Andøy lørdag ettermiddag. Føreren var alene I bilen og fremstod uskadd. Politiet rykket ut og gjorde undersøkelser på stedet. Det opprettet sak etter hendelsen. En bilfører ble stanset av politiet på Myre I Øksnes natt til søndag. Ifølge politiet var føreren tydelig beruset. Politiet gjennomførte bevissikring, og føreren ble anmeldt og mistet førerretten. En bolig I Tengelfjord I Hadsel ubeboelig etter en brann natt til søndag. Brann startet trolig I en smultgryte og utviklet seg. Og det utviklet seg mye røyk. 2 personer pustet inn røyk og ble sendt til sykehuset på Stokmarknes for sjekk. Brannen ble sløkt, men huset fikk store røyk- og vannskader. Politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket søndag morgen ut til et flyktningmottak I Buveien på Ankenes I Narvik etter melding om en brann. Det viste seg å være tørrkoking på kjøkkenet I 3. etasje. Alle beboerne kom seg ut, og det var ingen brann I bygget. En person hadde pustet inn røyk og ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet avsluttet saken uten videre tiltak. 2 personer ble sendt til legevakt etter at en bil kjørte av veien ved Raftsundbrua I Hadsel på søndag. En av de klaget over smerter I nakke og hode, men det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilen fikk materielle skader, og politiet har opprettet sak etter ulykka. Politiet rykket søndag formiddag ut til Bjerkvik etter melding om en person som plaget folk. Personen hadde vært inne på SO og befant seg senere I sentrum. Vedkommende ble tatt hånd om av ansatte, og politiet foretok seg ikke noe mer. 8 bilister fikk bot da utrykningspolitiet holdt fartskontroll på E10 Våganveien søndag ettermiddag. Den høyeste hastigheten ble målt til 81 km I timen I 60-sone. En fotgjenger ble påkjørt av en personbil på Røstlandsveien på Røst søndag kveld. Lege og brannvesen rykket ut, og fotgjengeren ble hentet av redningshelikopter. Sarkvin fløy til Nordlandssykehuset. Ifølge politiet skal personen ikke være kritisk skadet. Politiet har vært I kontakt med bilføreren, opprettet sak og skal avhøre de involverte. Og til slutt, en mann ble pågrepet I Narvik sentrum søndag kveld etter at han skal ha knust en rute på en taxi. Ifølge politiet ble mannen pågrepet på grunn av fare for nye lovbrudd. Politiet har opprettet sak.
5: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen I Nordland. Det blir sørøstlig liten kuling, utsatte plasser, lettskyet oppholdsvær. I Troms sørlig opp I frisk bris, utsatte plasser, stort sett fint vær. Fra ettermiddag tilskyende først I vest. Og I morgen tirsdag så blir det litt annet vær. For tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først I sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser I indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør og etter hvert regn. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris først på dagen, fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser I vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser I øst. Det blir skyet og spredt regn. Ja, da det litt uvær på vei, altså på tirsdag I Nordland og Troms. Så det temperaturer fra Yr klokka 11 skal det være. Og da har vi Andenes med 4 grader, Bø I Vesterålen 5, Evenes Lufthavn 4, Narvik 3, Stokmarknes Lufthavn 4 grader, Sortland 2, Rotvær Lødningen 5 grader, Svolvær Lufthavn Helle 5, Leknes Lufthavn 6. Vi skal til Innhavet på Hamarøy med 3 grader, og så har vi Myre I Øksnes med 4 grader. Ja, det I hvert fall fremdeles litt røde temperaturer, men det har jo da I natt vært ganske kjølig mange plasser.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
8: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
9: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
8: Hvordan får jeg tak I de?
9: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
8: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
9: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
10: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, de kaller seg for tre små kinesere. Du fikk låta Min skatt her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da tar vi oss en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy stenges i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og denne stengingen gjelder fra 8:30 på morgenen til 6:30 på kvelden, da, hver dag fram til og med fredag. Det er et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 14:45 og 15:00 på ettermiddagen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Så har vi Stettindtunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:00 mandag kveld. Årsaken er tunnelvask. Tunnelen skal etter planen åpne igjen 6:00 tirsdag morgen. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skjeltet omkjøring. Denne stengingen er nå beregnet og skal vare frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så har vi en kommunal vei, det er 5508 ved rundkjøringen i Svolvær, der det er stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 på kvelden. Arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Det var altså en kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær som er stengt på grunn av veiarbeid. Og når vi nå er i Lofoten, så kan vi jo minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6:00 og 9:00 på morgenen og 15:17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9:00 til 15:00 og fra 17:00 til 23:00 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og så er da Nappstrømtunnelen stengt mellom 23 og 06:00, og da er det kun et gjennomslepp 2:00 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Queen kommer på lufta. Her var det Crazy Little Thing Called Love I Radio Bøs formiddagssending. Der vi nu skal snakke litt om influensavaksine, for at vi jo kommet nu godt ut I oktober. Folk hoster og harker litt, men det influensa som kommet, eller hva dette her for noe? Ja, vi skal gå til Kjersti Rydland, som leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet. God formiddag til deg, Kjersti.
1: Jo, takk. God formiddag til dere også.
0: Du, hvordan situasjonen nå med influensavirus I omløp?
1: Det, akkurat nå det veldig lite influensa I omløp. Det rinovirus som mest dominerende nå, altså den klassiske forkjølelsen med mye slim.
0: Ja, for det jo mange som hosta og forkjølt. Og, da det altså, du nevnte rino, var det du sa?
1: Ja. Det de som dominerer. Det jo veldig mange virus som kan gi forkjølelsessymptomer, men per nå så det veldig lite annet.
0: Mm. Så Ja. Ja, men da har vi et svar på hvorfor vi går og hoster og harker litt. Og det kanskje ikke så mange vaksiner for det. Det må kanskje gå over av seg selv.
1: Ja, dessverre. Det ingen som har funnet noen vaksine mot rino enda.
0: Ok. Men hva vet dere I Folkehelseinstituttet om årets influensa, og hva tid kommer den for fullt? Har dere noe oversikt?
1: Nei, det vet vi ikke helt enda. Akkurat nå det veldig lite virus I omløp. Vanligvis kommer det jo rundt jul eller nyttår, eller rundt vinterferien, men så tidlig som vi nå, så kan vi ikke si noe sikkert. Om når den kommer.
0: Mm. Og vet dere noe om hvor hard den kan bli?
1: Nei, det vet vi heller ikke. Siden vi ikke vet hvilke virus som kommer til å dominere, så vet vi ikke så mye om egenskapene med det viruset. Vi hadde jo en type som heter influensa AH3 I Norge I fjor. Og det fremdeles den man ser mest av I Norge og Europa. Men vi får også inn virus som I type AH1, men vi har veldig lite av noe som heter influensa B. Ja. Så det, alle virusene I omløp I verden, men ja. Vi vet ikke hvem som kommer hit nå.
0: Nei, så det mange varianter, ja. Mm. Men så det vet vi jo at når vi kommer ut på høsten, så får vi jo tilbud om influensavaksine. Den kommet?
1: Den kommer I neste uke til de første fylkene. Den forsinket I år, men vi har planen å sende ut I neste uke også fram til og med uke 46.
0: Hva årsaken til at den forsinket?
1: Jo, det flere ting som har forårsaket dette her. Det et globalt problem faktisk. Som til vanlig så det veldig korte tidslinjer på influensavaksine I forhold til andre vaksiner. Her det sånn at WHO da, de velger vaksinestammen I februar, og så skal du produsere nok vaksiner til alle som anbefalt vaksine innen oktober. Og hvis du da får litt forsinkelser I noen av leddene I produksjon og pakking og godkjenning av vaksinene, så vil det forplante seg nedover I linja. Så det som skjedde I år var at WHO har byttet ut alle de tre stammene I vaksinen, Og det gjør jo at produksjonen kan ta lengre tid. Og så det også de som leverer reagenser for å teste vaksinene, de var forsinket I år. Så det har bidratt til at noen av produsentene ikke har kunnet levere til avtatt tid. Da. Og det blant våre to hovedleverandører. Men vi har to vaksiner til det mest utsatte, så de som ligger på sykehjem og barn I risikogruppene, de allerede sendt ut.
0: Mm. Og så nevnte jo du forskjellige varianter av influensa, og det usikkert hva som kommer på besøk til oss. Men vil denne influensavaksinen ta hele spektret?
1: Ja, den dekker alle de tre virustypene vi har sett I verden til nå.
0: Mm. Du, hvem det som bør ta influensavaksinen når den kommer?
1: Det er alle over 65 år, og de som bor på sykehjem og I omsorgsboliger, og så det gravide I andre og tredje trimester, og barn og voksne I risikogrupper, altså de som har hjertekarsykdom, eller lungesykdom, eller astma, diabetes, lever eller nyresykdom.
0: Ja, og det andre vaksiner som bør tas nu på høsten?
1: Ja, det et par andre som man bør også vurdere å ta da. Vi har jo koronavaksinen som vi anbefaler til alle over 75 år. Også I sykehjem og omsorgsboliger og I voksne I de samme risikogruppene som for influensa. Også I tillegg så bør alle over 65 år ta pneumokokkvaksine.
0: Ja, god informasjon å få ut der med tanke på vaksiner og da ikke minst influensavaksine som på vei altså I neste uke. Kjersti, noe mer som viktig å få ut når vi har det med fra Folkehelseinstituttet med tanke på virus, influensa, vaksinering?
1: Nei, det vel bare det at man bør vurdere å ta influensavaksine for å slippe å bli syk. Det særlig viktig for de som kan bli ekstra syke og bli lagt inn på sykehus.
0: Mm. Så det en grei forsikring for å slippe å bli skikkelig syk, rett og slett?
1: Ja, det beste vi kan gjøre for å slippe det.
0: Mm. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte I Radio Bø med god informasjon, og så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Det like måte. Ha det bra.
0: Det var Kjersti Margrethe Rydland, som altså leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos FHI.

Ketil Stokkan med sollåta Evig ung. Vi skal inn I studio til ho Emily nu straks, men jeg tenkte at før hun får slippe til bak mikrofonen, så skal vi ta med oss litt av denne typen musikk for å ja, komme litt inn på sporet hennes I dag.

0: Ja, låta heit Ein Prositter Gemulich Schein, et eller annet sånt. Jeg god I tysk, altså, det skal jeg si den eneste gang. Men det var de originale visen Boben, eller noe sånt. God dag, ja. Emily.
1: Hei, Ted.
0: Var det greit med det her?
1: Ja, da, absolutt.
0: Med tanke på det du skal snakke om nå.
1: Ja, fordi veldig mange forbinder jo oktobermåneden med to ting. Og det oktoberfest og Halloween. Ja. Og jeg skal ikke snakke om Halloween I dag.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette her var en liten sånn oktoberfestslager.
1: Ja.
0: Som leder oss inn på det du skal snakke om. Altså, oktoberfesten, ja, for det noe spesielt med den, akkurat denne datoen, 12. oktober.
1: Det det. Har du lyst til å lære litt?
0: Yes.
1: Ja. Den 12. oktober 1810 startet historien om det som skulle bli en av verdens mest kjente folkefester. Denne dagen giftet kronprins Ludvig av Bayern seg med prinsesse Therese I München I Tyskland. Bryllupet ble feiret med en stor folkefest, og hele byens befolkning ble invitert til å være med. Feiringen varte I flere dager, og ble avsluttet med et stort hesteveddeløp 17. oktober. Festen ble så populær at man bestemte seg for å arrangere den på nytt året etter, og slik begynte altså tradisjonen som senere fikk navnet Oktoberfest. I starten var det hesteveddeløp og ulike aktiviteter som sto I sentrum, men etter hvert ble festen større, med musikk, underholdning, mat og drikke. Store øltelt ble også en viktig del av arrangementet. Gjennom årene utviklet Oktoberfest seg til å bli en av verdens største folkefester. I dag kommer millioner av mennesker til München hvert år for å oppleve den spesielle stemningen. Selv om navnet Oktoberfest, starter festivalen vanligvis allerede I september. Dette skyldes blant annet at været oftere mildere på denne tiden av året. Festivalen kjent for tradisjonell musikk, som vi nettopp hørte, folkedrakter, tysk mat og store øltelt der mennesker fra hele verden samles. Så det som begynte som en bryllupsfeiring for over 200 år siden har dermed blitt en tradisjon som kjent langt utenfor Tyskland sine grenser.
0: Mm-hmm. Da har vi fått litt fakta rundt oktoberfesten. Altså helt tilbake til 12. oktober I 1810.
1: Ja, det lang tradisjon altså.
0: Ja, det må man kunne si.
1: Ja.
0: Skal vi bare fortsette å ha den gode stemningen her?
1: Ja.
0: Her har vi, ja, nå det.

da, her det oktoberfest, så det holder. Og selvfølgelig på tysk, de Grobenskjell. Det Bavian Jodling Club, eller noe sånt der. Som sagt, ikke verdens beste I tysk å uttale. Vi får ta det som kommer. God stemning I hvert fall.

0: Patient Zero heter låta, du fikk den med Taylor Swift. Det skjer spennende ting på denne kanalen i kveld klokka 20.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.
0: Og nå vi oppe i to lykketall. Skal Toril Johansen klare å dele ut potten i kveld? Det har hun gjort før på våres Radio Bingo. Hun klar bak mikrofon 20.00 Radio Bingo her hos oss. Og det bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste utsalgsted i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Du finner en oversikt på våres nettside hvor vi selger blokket. Det i hvert fall mange bensinstasjoner, kiosker og dagligvarebutikker. Og hvis du ikke bor i nærheten av et utsalgsted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut selv hvis du har skriver, eller du kan spille på skjerm. Det går fint det også. Trenger du hjelp til å komme i gang der, så er det bare å ta kontakt med oss etter sendingen vår i formiddag, så skal vi hjelpe deg etter klokka 13. Men du kan jo begynne å gå inn på radiobo.no, der finner du en knapp på skjermen. Altså på radiobo.no, vår hjemmeside, finner du en link der, og så kan du trykke deg videre til hvor du kjøper blokket på nett til våres bingo. Vi er veldig spent her på mandagskvelden.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, så har vi fine premier å dele ut på formiddagssendingen også. Du kan faktisk vinne deg bingo-blokk i dag, men du har litt andre ting på premiehylla også, Emily.
5: Ja, da, jeg har masse, jeg har jo vannflaske, handlenett, eller så har jeg tre tusjer du kan bruke til bingo-blokka. Ja, så her står det ikke på utvalget.
0: Og alle som ringer inn i løpet av uka, eller sin tekstmelding, de også med i en ukespremietrekning, så da en pakke med flakslott.
5: Ja.
0: Som igjen kan forhåpentligvis gi en fin premie.
5: Ja, så her kan man vinne mye cash.
0: Det skjønner jeg. Ja, i dag er det 11 bokstaver.
5: Det er det. Jeg bare starter, ja. Vi begynner med G for golf, K for kilo, R for Romeo, E for ekko, U for uniform, E for ekko, R for Romeo, L for Lima, D for Delta, A for Alfa og D for Delta.
0: Ok, jeg skal putte noen guttenavn på de her 11 bokstavene i full fart, så finn dere å skrive med og skrive på hvis du ikke har det klart. Skynd deg. Eller legg det inn på mobiltelefonen din, det går veldig fint. Vi har en G for Gard, K for Kim, R Rikard, E Erik, U Ulrik, og så får vi E Eskil. R igjen, hva skal vi... ta der, vi sa Rikard i sted, da tar vi Rainer, og så blir det L Lars, og så blir det D David, og så får vi en A, så sier vi Anders der, og så får vi en D til, og da sier David i sted, og tror jeg vi tar Daniel.
5: Okay.
0: Jeg tror jeg var i mål der.
5: Ja da, du var i mål, jeg bare synes noen ganger så har du så rare navn, men det er greit nok.
0: Har
5: du
0: så rare navn? Ja. Ja vel, har du ikke sånn navn i Fredrikstad?
5: Rainer tør jeg ikke så ofte, det skal jeg lindre med.
0: Rainer.
5: Rainer, ja. Rainer. Jeg hører ikke det så ofte heller.
0: Jeg vet ikke, Rainer. Ja, Rainer i hvert fall.
5: Ja.
0: Ja. Rainer, han finnes.
5: Og når dere har knotet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dere kan vinne et gavekort på 120 kroner, og da kan dere vinne, som jeg sa i stad, vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på en fredag og en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Fredagens løsningsord var vinterjakke. Og hintet på dagens løsning er at det har et minus foran seg. Enkelt og greit. Har et minus foran seg.
0: Ja vel. Ja. Vi får bare la det henge litt i luften det der.
5: Bokstavlig talt.
0: Ja. Har et minus framfor seg.
5: Ja.
0: Ja. Og du sa det var enkelt og greit.
5: Enkelt og greit, ja.
0: Ja. Lett for deg å si.
5: Ja.
0: Har du fått med deg at DDE er ute på veien?
5: Nei, jeg hørte noe om at de skulle til Bodø hvertfall.
0: Ja, de skal kjøre langs E6.
5: Ja.
0: Med tanke på E6-låta og ja, litt jubileum og den slags. Og så har de faktisk gitt ut den aller første plata de kom ut med. Den nå gitt ut på nytt på vinyl.
5: Oi.
0: Ja.
5: Hører jeg folk fortsatt på det, altså?
0: Ja, det jo kommet, LP-platene kommer tilbake.
5: Oi,
0: vinyl,
5: okay.
0: Vinyl og platespiller, det har fått sin, hva det heter, renessanse.
5: Ok.
0: Så det litt inn igjen. Du må skaffe deg en platespiller.
5: Nei.
0: Kom for lånen, vi har den i kjelleren der. Men jeg tenker at det passer godt å kjøre i gang med DDE og E6, som er på veien, altså.

0: fra Svinesund til Bodø på 24 timer. Det er 30 år med E6, og for første gang så har altså DDE kjørt hele E6-ruta nonstop på et døgn. E6, den, ja, det er fortsatt allsangfaktor på den. Jeg hørte jo du, Emily, du nynner jo med her.
1: Ja, jeg, ja.
0: Du er glad i E6 med DDE?
1: Jeg kan noen DDE-sanger, ja.
0: Det er bra, fine greier det der. Du, vi skal ifra DDE og E6, det skal handle om plogkonferansen som gikk av stabelen på Sortland for noen dager tilbake.
1: Ja, fordi han vi skal snakke om nå har vunnet flere internasjonale priser, men det var en pris på hjemmebane som virkelig fikk følelsene frem. Da Bjørn Myrese fra Future Island på Andøya mottok prisen årets nypløyer under plogkonferansen, klarte han ikke å holde tårene tilbake. Vi har fått med oss Bjørn Myrese på tråden. Først og fremst gratulerer så mye, Bjørn.
2: Tusen takk til verdens beste Bø Radio.
1: Kan ikke du starte litt med å fortelle oss hva Future Island er for noe?
2: Future Island er egentlig et resultat av at meg og min kone Anja, vi ble aldri sett som små. Og når vi da, når hun klarte å lure meg opp til Nord-Norge for 4 år siden, så reiste vi rundt og holdt en del foredrag for diverse skoler og fortalte om reisen vår. Så da begynte vi å se det at, oi, det er fremdeles veldig mange som ikke blir sett. Så Future Island er egentlig en skole som har lyst til å satse på ungdom, utenforskap, mennesker som aldri har fått vist talentene sine, der vi kan være en portal ut i verden og skape muligheter for dem.
1: Og nå vant dere jo årets nykommer, og det er jo, prisen deles jo for første gang ut i år. Hvordan var det å vinne den?
2: Nei, altså, jeg kunne jo ønske at noen hadde informert meg om det, for det er når jeg gikk på scenen der, så knakket jeg sammen som en liten baby. Det ble veldig sterkt, og jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle reagere sånn på en liten pris i Nord-Norge, kontra alt det andre jeg har mottatt over årene. Så jeg tror det er mest følelses... la det situasjonen jeg har vært noensinne med å mottatt en pris, nettopp fordi at det har vært så tungt å løfte dette prosjektet.
1: Hvordan, ja, du har jo fortalt litt om Future Island og hvordan den oppstod, men hva fikk deg til å ville satse på ungdom som kanskje ikke har funnet sin plass i skolesystemet?
2: Nei, jeg mener jo at først og fremst så er jo Norge i ferd med å bli et u-land på verdensbasis innenfor teknologi. Og jeg blir jo så skremt når jeg ser alle disse her debattene på TV som handler om skjermtid, og i det hele tatt er det voksne mennesker som ikke har peiling på hva de snakker om, som da sier at barna må slutte å bruke så mye tid for en datamaskin, i stedet for å si, skjønne det at det er en portal til muligheter og kreativitet og teknologi og i det hele tatt. Så hovedgrunnen til at vi nå satser er fordi vi tror at det er viktig at Norge får øyne opp og begynner å se det at vi må tenke annerledes, og vi må snu opp ned på hele skolesystemet som er 100 år gammelt og ikke, om ikke mer, og som vi mener feiler barna våre. Da.
1: Og juryen sa jo blant annet dette at de mener virksomheten gir unge praktisk vei inn i teknologibransjen, og samtidig bygger kompetanse regionen trenger. Hvordan føles det å høre de ordene om bedriften deres?
2: Nei, altså det er jo derfor jeg knakk sammen som en baby. Jeg følte for første gangen siden vi startet denne reisen, så ble vi sett da. For det vi har startet her faller vel mellom alle mulige stoler. For det er ikke speider, det er ikke korps, det er ikke fotball, det er ikke idrett. Så det har vært veldig vanskelig å få folk til å støtte dette. Så med en sånn pris, så tror jeg folk endelig begynner å åpne øynene for det vi skaper her oppe.
1: Er vi i Vesterålen flinke nok til å se mulighetene og talentene som finnes blant ungdommene våre?
2: Nei, dere er helt ubrukelige. dere feiler på alle mulige måter. Og ikke minst det jeg har funnet ut er nordlendinger, og dette sier jeg ikke for å frekke og freide, for det er bergensere, har en tendens som blir oppfattet som det, men jeg har møtt det at nordlendinger har Norges laveste selvtillit i forhold til det at man har en tendens til å, i stedet for å se sine egne talenter, så skal man hele tiden leie inn folk fra Oslo eller utlandet til å være med på disse fantastiske spennende prosjektene som skjer i Europa, så ødelegger vi muligheten for våre egne barn.
1: Men tilbake til litt det du sa om at du ikke liker å se på debatten, det med skjermtid og sånne ting. Mener du virkelig at det ikke er for mye skjermtid blant barn og ungdom I dag?
2: Jo da, altså, jeg mener bare skjermdebatten helt feil da. Vi må se på hva det ungdommen bruker tiden sin på. Altså, hvis ungdommene sitter og ser på Sofie Elise hele tiden på TikTok eller den type ting, eller ser på altså, elendige barnetv-serier og den type ting, ja, det må vi passe på, men det vi voksne som har ansvaret for å følge med på. Men det blitt en slags gang der man ikke skal følge med på hva barna driver på med når det gjelder teknologi. Man kan gjerne være med på speiderturer, og man kan gjerne selge doruller I bøtter og spann. Men man setter seg aldri ned og spør hva det datene driver på med. Mm. De setter aldri ned, de voksne setter seg aldri ned for å spille sammen med barna sine, for å forstå hva det de egentlig spiller. Noen av spillene helt fantastiske, der de lærer seg språk og kommunikasjon og strategi og så videre og så videre. Og mange også sitter og skaper, mange lager musikk, mange lager grafikk, mange lager spill, men det blir definert som skjermtid alt sammen. Så det handler om at de voksne ikke følger med I timen, og bruker tiden på å sutre om kidsa sine, I stedet for å løfte dem.
1: Så vi må rett og slett se litt mer på hva barn bruker skjermtiden til, og ikke bare ta alt under samme kam at det ubrukelig.
2: Ja, jeg ser jo bare det at altså, alle disse studentene vi har inne på Future Island, de sitter ikke her og ser på YouTube eller spiller spill. De skaper, de med på å skape enorme ting for The Sphere I Las Vegas. Nå har studentene vært med på å gjøre election, altså midterms election I hele USA. De har vært med på gigantiske lanseringer I Midtøsten. Og de samme kommer da fra familie eller fra rammer der alle går rundt og sier ja, de sitter bare foran datamaskinen. Mm. Nei, de sitter ikke bare foran datamaskinen. De har enorme evner som vi feiler å bruke.
1: Så det rett og slett en Norge I fremtiden, disse ungdommene?
2: Dette, altså, jeg mener jo på en måte at kidsa så flinke og smarte I dette landet her. Så 90% av de som sitter utenfor skapet I Nord-Norge I dag ekstreme talenter som bare ikke har blitt sett.
1: Mm. Og helt til slutt, for jeg vet du skal I et møte nå. Hvor stort kan Future Island bli? Hva ser du for deg I fremtiden, Bjørn?
2: Nei, altså innen 4 år så håper jeg at Future Island en del av alle lokasjoner som trenger det her oppe I Nord-Norge. Nå ruller vi ut I Bodø, jeg håper vi ruller snart ut på Stokmarknes. Så jeg håper at Future Island starten på en bølge der vi snur opp ned på utdanningssystemet I Norge.
1: Bjørn Myrese, leder I Future Island. Tusen takk for at du var med oss her på Radio B.

Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null, det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei og jernbart innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024.

0: Mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Love Never Felt So Good fra Michael Jackson og Justin Timberlake. Da vi tilbake i din radio etter nyheten, Teddy Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi kjører en knapp time

0: til. Og i denne timen så skal vi til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom et prosjekt som heter Jenteløftet i Luna. Og målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø, og Luna håper at dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så vi skal ta deg med til Lunahallen i denne her timen og høre litt mer om prosjektet Jenteløftet i Luna. Og så er vi jo litt opptatt av været, kanskje spesielt i morgen. Vi får ta dagens prognose aller først.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, jeg var ute og kikket litt i været her nær sagt mens dere fikk nyheter, og det ser jo fint ut i dag. Så jeg tror dagen i dag det er bare å nyte den, absolutt. Og det blir sørøstlig liten kuling utsatte plasser, ellers er det meldt om lettskyet oppholdsvær i Nordland. I Troms så blir det sørlig opp i frisk bris utsatte plasser. Det blir stort sett fint vær fra ettermiddag tilskyende først i vest. Men så er det da morgendagen som vi kan merke oss. For fra tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser i indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Så det blir mye vind og regn i Nordland i morgen. Og for Troms sin del så blir det sørøstlig eller sørlig frisk brise først på dagen, men fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest. Og så blir det oppi sørlig liten storm på utsatte plasser i øst, da i Troms, skyer og etter hvert spredt regn. Og så ser vi litt på temperaturene fra klokka 11 i dag, og da hadde vi Andenes med 4 grader, Bø i Vesterålen 5, Evenes Lufthavn der 4, Narvik ned i 3 grader, Stokmarknes Lufthavn 4, Sortland 2. Vi går til Rotvær i Lødingen med 5 grader, Svolvær Lufthavn Helle 5, Leknes Lufthavn 6, Innhavet på Hamarøy 3 grader og Myre i Øksnes 4 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisita. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Good Tradition heter låta, kommer fra Tanita Tikaram.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, tenk på at den låta der begynner å få noen år på baken, så tida den går. Vi skal til Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet, skal det være, på Vestogøy, som stenges I begge retninger på grunn av veiarbeid. Og der det da sånn at det stengt mellom klokka 8:30 og 7:30 hver dag fram til og med fredag. Der et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 14:45 og 15:00 på ettermiddagen. Utover det så det sånn at utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Det var altså Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy som stengt. Så har vi Stedtindtunnelen på Riksvei 827 I Narvik som stenges I begge retninger fra klokka 8 I kveld. Årsaken tunnelvask. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 6 I morgen tidlig. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt I begge retninger, men det da skjelta omkjøring. Stengingen nå beregnet og var frem til 24. oktober. Og så har vi en kommunal vei, det 5008 ved rundkjøringen I Solvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9 om kvelden. Og dette arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Og det gjelder altså kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Solvær. Og skulle det dukke opp noe på veien I Ofoten, Lofoten-Vesterålen eller I Nordsjalten som du tenker at dette bør jo flere få vite om, så tips oss, så skal vi formidle det på lufta I våres formiddagssending. Og du når Radio Bø direkte her på 7611 4050, der setter Emily klar til å ta imot deg. 7611 4050, eller du sender tekstmelding til 41 45 4050. 41 45 4050.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobson.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak I de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
0: Ja, det gjør du, og det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 30 sekundmeter og periodvis liten storm flere plasser I Nordland tirsdag morgen. Det skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider. Været kan føre til strømbrudd, stengte bruer og veier. Og Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel I utsatte områder. Vinden vil avta I løpet av tirsdag kveld. Tja, det blir en skikkelig sånn ufyselig dag. I morgen. Men da kan du bare holde deg inne og høre på radio, for vi har jo formiddagssending også I morgen, vi, til vanlig tid. Spørs om du får sett månen I morgen, kanskje du får sett den I dag, hva vet jeg? Ser du månen der du I kveld? Det spør han Thomas Stenstrøm.

0: Ser du månen der du i kveld, Thomas Stenstrøm, her i Radio Bø. Sittende ordfører Jonny Finstad fra Høyre er valgt som ordførerkandidat for nyopprettet Vest-Lofoten Høyre før kommunevalget i 2027, det skriver Lofotposten. Flere lokallag i regionen omorganiserer seg nå i forkant av at Vestvågøy og Moskenes slås sammen til Vest-Lofoten kommune 1. januar 2028. Nå håper vi at innbyggerne i Moskenes engasjerer seg i Vest-Lofoten Høyre, det sier leder Reidar Samuelsen i Vest-Lofoten Høyre til NRK i dag. Og da skal vi til fotballklubben Luna, som ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Og målet det er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Dette håper de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og det har vært liv og røre da i Lunahallen både lørdag og søndag i forbindelse med prosjektet Jenteløftet 2026 og 2027 i Lunahallen altså. Vi tok en tur innom i går og fikk en prat med Astrid Vik Tande, hun en av trenerne til Luna. I tillegg så var det en trener og en del spillere fra fotballklubben Moril i Øksnes til stede i hallen. Her forteller Astrid Vik Tande litt mer om prosjektet Jenteløftet.
1: Det som vi har her er at vi prøver å få jenter med i fotball. For vi har jo sett at når det er mixlag med gutt og jente, så ser vi at det er mindre jenter. Men når det er ren jentelag, så er det ganske mange som er med. Og hovedmålet for dette er egentlig å på en måte lære seg mer teknisk og lære seg mer ballspill, men også og løfte fram jenten og liksom vise fram hva vi har å tilby egentlig, og kanskje vi får til at det kommer flere jenter som vil spille fotball i laget oss.
2: Hvorfor er det så viktig med et eget målrettet løft for akkurat jentefotballen i klubben akkurat nå?
1: Vi ser jo at jenter er i en alder av 5-6 år starter med interesse av fotball, og jo eldre de blir så ser vi at vi mister flere jenter til andre aktiviteter eller til egentlig livet generelt. Og vi vil jo egentlig bare løfte fram at vi kanskje klarer å holde på de så lenge som overhovedet mulig. Vi vet jo at når de slutter på ungdomsskolen og begynner på videregående, så får de kanskje til andre lag. Det vet vi jo, men vi vil jo holde de i hvert fall ut ungdomsskoleårene.
2: Ja, for dette prosjektet det retter seg mot jenter i alderen 5-16 år. Hvordan skjeller behovene seg fra de aller yngste sammenlignet med de eldste i gruppa?
1: Det skiller seg at de yngste skal på en måte lære seg teknikken, og at de ser på de eldste til at så god vil jeg bli. De eldste vil jo gjerne ha et hakk høyere opp til å kanskje spille på, men så her i Luna, vi har ikke et større jentelag, og det håper vi at vi kanskje skal klare å bringe fram med de minste, at vi til slutt klarer å ha et, på en måte, et damelag, altså A-lag egentlig, bare for dame.
2: For å ha rene jentelag til å inngå det samarbeidet med Moril, hvordan skal dette samarbeidet fungere i praksis med å klare å stille jentelag i til neste år i 2027?
1: Nå er det jo sånn at dessverre så fer det jentelaget bort, for vi har ingen trener lenger på det jentelaget der. Så nå holder jo Luna på å finne ut om vi klarer å finne noen til å være trener for det laget. Og med tanke på hvor lite jenter vi har på akkurat det laget, så må vi gå i samarbeid med Moril, for de har også veldig lite jenter. Så det er jo det målet med dette, er at kanskje vi klarer å ha et rent Luna-lag som er i en alder av 16 år. Men per dags dato så blir det sånn at vi ikke har et sånt lag lenger. Og vi holder jo på å jobbe på spreng med å finne en trener til det laget, sånn at vi klarer å holde det. Sånn at de minste jentene har noe å se opp til og se frem til egentlig når de blir større.
2: Og det er første gang at dere har et sånt opplegg i Luna. Hva skjer på banen akkurat nå, Astrid?
1: Ja, dette er den aller første gangen vi har det. Vi håper jo selvfølgelig at vi skal ha det flere ganger. Akkurat nå så spiller de kamp. Vi har de minste laget som står her nu. Der har vi delt de opp I to lag, to baner egentlig. Og vi har jo 15 stykker på det laget, så vi, der vi ganske heldige, så vi kan dele de opp ganske mye. Så de får jo spille mot hverandre nå. På andre siden så de litt eldre jentene, og der spiller de også. Det mer teknisk, der kan det, hun Benedikte, der kan hun av og til stoppe kampen midt I, og fortelle de hvor det de skal stå, hva det de skal gjøre, der det en åpning. Så det samme gjør hun på de minste også, men det litt, der det litt mye armer og bein, så det ikke bare å finne en åpning for de her. Men de store, der det sånn at hun kan gå inn og bare fortelle de hvor de skal stå og sånne ting.
2: Og der nevnte du et navn, Benedikte. Det hun som på besøk hos dere. Hvem hun?
1: Hun, Benedikte Helmersen, da trener fra Harstad. Hun har tre lag der som hun trener for, og det ene jo damelaget for Harstad, og så det Langsås, jente 16 og jente 10 hun trener for der. Og hun har jo da sagt at hun var veldig til å komme og være instruktøren vår, både for oss trenere og for jenten. Og vi, så langt så vi jo bare oppe I skyene, for at hun så flink, og så flink å beskrive og vise og fortelle oss hvordan vi burde ha treningen vår, men også komme input til jenten vår og oss trenere. Så vi håper jo inderlig at vi klarer å holde dette ved like, at vi klarer å ha dette prosjektet flere ganger og helge flere ganger. For hun har også sagt seg veldig til at hun kan ta med noen av lagene hennes hit til Bø, så hun kan vi kan ha trening I lag med det.
0: Du hørte Astrid Vike Tande som trener hos fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløfte 2026-2027 I FK Luna. Først litt musikk fra Kygo og Parson James. Stole the show.

0: Den finaste jeg vet, Helvelis, sang så fint for oss der. Har du holdt på å skulle logge deg inn ved hjelp av BankID og slit med det, så kan jeg fortelle at det er noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Det sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til TV2. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til denne feilen. Det har vært nede noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen, det sier Porsholt Jensen, og det gjorde hun rett før 11:30 i dag. Det er problemer med bank-ID-passord, signering og biometri. Så ja, hvis du sliter med å logge deg inn der du bruker bank-ID, så har altså bank-ID for øyeblikket tekniske problemer. Så vet vi det. Og da tror jeg ikke vi har noen sånne store tekniske problemer, sånn at vi kan bare trykke på knappen her, og så er det konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, det er godt når teknikken gjør det vi vil den skal gjøre, sant, Emily?
2: Ja, absolutt. Vi har jo opplevd at han ikke gjør det.
0: Ja da, ja. Vi skal ikke si at vi er problemfri her i går.
2: Nei.
0: Kanskje ting og tang med tekniske duppeditter på denne lokalradioen her også, det skal være sikkert og visst. Men det var vår lille sånn konkurransetrudelutt, og nå har vi jo gjort en trekning. Du har gjort en trekning sammen med han Mr. Random.
2: Ja, Mr. Random, det er min go-to-guy da. Vi har trekt, og i dag så ble det 27, og det er, vi skal ikke så langt, vi skal til Hjemstad, til Svanhild Jonsen. Hallo, Svanhild.
3: Ja, hallo, Radio Bø.
2: Du er alltid så blid, du.
3: Og i dag er det jo en nydelig dag.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er en fantastisk fin dag.
2: Ja, vi får bare nyte den så godt vi kan, for den blir ikke like fantastisk i morgen, kan jeg si.
3: Nei, jeg er klar over det, og det er jo på gang. Ja, nei, da er vi på nytt hvert øyeblikk, så vi får oss, og vi vet hva vi har hatt i sommer, og vi har ikke hatt sommer, men hver dag betyr veldig mye nå med litt sol.
2: Absolutt. Og så får vi en helg vi har hatt.
3: Ja, det er fantastisk.
2: Har du gjort noe spesielt i finværet i helgen?
3: Ja, vet du, i går faktisk så kjørte jeg en Svein en tur til Andøya.
2: Åja.
3: Og det var et nydelig vær der også. Faktisk bedre. Det var litt sånn skya her. Det ble sånn tynt skydekke når vi for herifra. Mm. Og så kom vi til Andøya. Det ble veldig bra.
2: Yeah.
3: Så, men det ble jo bedre utover dagen. Når vi for hjem var det jo også veldig fint vær her.
2: Absolutt. Hva var det som fikk dere til å ta dere en tur dit?
3: Nei, altså, det var noen kjenninger også vi, som har gullrøtter der.
2: Mm.
3: Og så bruker vi å kjøpe inn gullrøtter, 40-60 kilo for vinteren, vi og Johanna og de. For det er så greit å ha det i kjelleren, slippe å fare på butikk for det minste ting.
2: Mm.
3: Og så kjøper vi da gullrøtter hos de. Og så har de egg også, så vi kjøper litt egg også.
2: 40 kilo med gullrøtter, det er mye.
3: Ja, men når du spiser det nå til middagen om dagen, så går det unna.
2: Ja, det
3: vi legger det ned i mose, så det holder seg jo egentlig helt til våren. Og, ja, helt til våren.
2: Det har jeg aldri tenkt på før, at det går an å lagre nede i kjelleren, og sånn at det holder seg.
3: Ja, i sånne gammeldagse kjellere, sånn som vi har i det gamle huset her på gården, så går det bra. Det verre er at Johannes har isolert alt og sånn, men så fikk jeg et godt råd hos hun Bodil Len på Sortland, og det var det at vi skulle legge den ned i sånn brun mose som er oppe på myrene.
2: Ja, okay.
3: Den er sånn antiseptisk, så den, hvis det er sykdommer som kommer til, eller også, så klarer den å knekke sykdommer på gulrota.
2: Ikke dumt.
3: Ja, det er veldig, veldig kjekt, og det fungerer faktisk.
2: Ja, ikke sant? Der lærte jeg noe nytt. Jeg vet ikke med deg, Ted, lærte du noe nytt?
0: Ja, absolutt. godt råd for å ta vare på, hvis man har masse gullrot, så at den ikke blir ødelagt.
3: Ja, så. Ja.
0: Men hva slags temperatur bør det være der den blir lagret?
3: Den bør jo egentlig være kjølig. Altså, så kjølig som mulig, men ikke kuldegrader. Men du vet, vi har en varmeisbereder stående der nede, så det bør ikke være noe varmere enn det vi har, og så bruker vi nå å sette opp dørene sånn at det blir kjølig der nede.
0: Mm.
3: Mm. Så har vi poteten der også. Ja. Så,
0: da er dere heldige at dere har en sånn lagringsplass, for i dag så er jo kjellerne isolert, som du sier, og innredet, og det skal noe til å finne en sånn plass.
3: Ja, jeg skjønner det godt. Jeg helt enig med deg. Vi har bestandig lagret alt av potet. Og så hadde Johanne tatt opp noen sånne løker, så det har vi også hengt der nede. Så tørsk den opp. Tørsk den først.
0: En godt tips til dere som skal lagre potet og grønnsaker og sånn. Finn en plass, det kjølig. Og så sa du dette med mose også, et godt råd.
3: Ja, sånn brun mose som er på, brun-oransje mose som er på myra.
0: Ja. Kjempegodt tips.
3: Den er i hvert fall den fargen nå.
2: Ja, for sånn kjeller du snakker om, er det sånn god gammeldags som vi kaller potetkjeller?
0: Jordkjeller,
2: eller ikke? Ja, vi kaller
3: det
2: potet.
3: Nei, det er ikke jordkjeller, det er jo støypkolv og vegger og sånn der, men de er jo ikke isolert.
2: Nei.
3: Det er jo bygd i 1926, dette huset, så det er jo sånn som det var da.
0: Ja. Hovedsaken er at det er kjølig.
3: Yes. Absolutt. Ja.
2: Ja. Og så Svanhild, du har jo svart på dagens konkurranse.
3: Ja, jeg si det?
2: Bare si det.
3: Det var kuldegrader.
2: Ja, skal du få en liten fanfare for det?
3: Takk.
0: Ja, kuldegrader. Jeg vet ikke, tål gulrota, som vi har snakket mye om, tål den kuldegrader?
3: Nei, da blir
0: hun
3: ødelagt.
0: Da blir hun ødelagt, ja. Så, ja, det er å finne akkurat den der kjølig, men ikke for kjølig også.
3: Ja.
2: Og du og jeg, Svanhild, vi bor jo nesten på samme sted, og det var kuldegrader i natt.
3: Ja, det har vært det de siste nettene ganske kaldt nå.
2: Ja,
3: det er ikke mye Tina der som kjørte med traktor i dag. Det var det ennå frost det i bakken.
2: Men nå skal det jo bli mildere dessverre.
3: Ja, dessverre. Men jeg har et spørsmål til dere.
2: Oi.
3: Du skjønner at vi har jo litt fuglemat i hagen. Og nå er vi blitt så plaget med skjul og kari som spiser opp fuglematen. Så lurer jeg på, er det noen andre som er plaget med det samme?
2: Hva er skjul og kari?
0: Skjura.
3: Kjære.
2: Det er kjære, ja.
0: Nei, jeg må vi lære damen fra Fredrikstad.
3: Ja, Teddy, var det noe framfor det der?
0: Ja, så den skjæra eller skjura spiser opp og kråka.
3: Ja.
0: De forsyner seg.
3: Ja. Faria, ja. Kråka, ja.
2: Jeg skjønte ingenting.
0: Kjært barn av mange navn.
3: Ja, det er sant det.
0: Ja, så du vil ha litt tips der.
3: Ja, altså det er jo helt irriterende hvis vi setter opp sånn her fuglemat til småfuglene, og ja, i fjor, det som var problemet i fjor, det var jo det at plutselig da forsvann jo fuglen her i november måned, og vi så den ikke, og vet du hva det var? Det var altså sånne spurvehauker eller hønsehauker som har vært her, for i fjøsen så fann vi bare fjæra og så ta spurven. Så han skremt vettet av fuglen her på gården.
0: Hva dere har på Hjemstad gård?
3: Ja, vet du, det var veldig trist, for at vi hadde jo sett frem til at vi skulle sette og se på fuglene.
0: Ja.
3: Og her om dagen så var det jo 20-30 spurv og kjøttmeis og greier, og sånn da det i fjor, det var jo 6-7 sorter av fugler, og så var alle borte.
0: Men har du ordentlig fuglebrett og sånn at ikke store fugler slipper til, eller skremmer de bort, ja, eller hva skjer?
3: Ja, vet du, Johan har kjøpt sånne beholdere, altså sylinderformer med tak på, og så er det noen sånne små sånne pinner som stekker ut som småfuglene skal sette på.
0: Ja, det skal være god sort.
3: Men kjæra, hun finner altså på og klarer å klore seg fast i det her. Og så hakker hun, og så detter ned på marska, og så fyrer karia og skjura, eller kjæra da.
0: Ja.
3: Og gjett opp mat.
0: Ja, de har funnet sin metode. De kan det der.
3: Ja. Og så lurer jeg jo på, er det her noe som er vanlig hos andre, om de plages med det samme?
2: Vi får se hva lytterne sier.
0: Ja, vi lar den henge litt i luften, så kan jo lytterne sende inn en melding hvis de har gode tips og råd.
3: Ja, det er jo irriterende. Jeg vil jo ikke ha de der fuglene der.
0: Sjura, hun er ikke så borte vekk, skjønner du. Hun er klok, den der tøtta.
3: Nei, hun er smart, altså. Ja. Det er bare bra. Ja da.
0: Svanhild, vi avslutter sjurpraten der, skulle jeg si.
2: Så får du ha en riktig... Jo, premien. Hva valgte du deg som premie?
3: jeg kunne gjerne ta I bingoblokket.
2: Og en bingoblokk skal du få. Jeg har en følelse på at det her Paulsen her leverer til deg.
3: Ja, kjempegreier.
2: Så får du ha en fortsatt fin dag I solen.
3: Ja, dere også.
2: Takk, ha det bra.
3: Ja. Ha det.

0: Bjørn, Benny, Agneta og Anne Frid, Magnor Abba. Det var selvfølgelig Fernando.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, dagens formiddagssending begynner å nærme seg slutten. Han Gard Steiro, som er ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, og som er ifra Sortland, han gir seg nå i VG. Og han skal overta ansvaret for News mediedivisjonen i Schibsted, det melder VG. Sortlendingen Gard gir seg altså som VG-sjef og får ny sjefsjobb. News mediedivisjonen i Schibsted er det han Gard skal ta tak i. Ja, da vet vi det. En annen ting som våre lyttere bør få vite om, det er noe som skjer på kanalen 20.00 i kveld, Emily.
5: Ja, for det er jo bingo, og det er 2 lykketall denne uka også. Og det er veldig, veldig spennende, synes
0: ja,
5: jeg da.
0: Ja, det er det. Ja. Ja, det er. Så vi skal prøve å dele ut 100 000 på våres radiobingo her på Radio Bø, 20.00. 2 lykketall som Emily forteller, så her er det ut å kjøpe bingoblokket, folkens. Nå skal vi runde. Ted Ivar Pølsen og Emily Holen takker fra formiddagsstudio og ønsker velkommen til bingo i kveld, og så blir det da formiddagssending i morgen. Sånn skal det være. Ja, ha det bra.

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null, det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 1360. Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Sortland camping og motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland camping og motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
0: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Fin countrymusikk på en mandag. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 12. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar her I studio. Vi åpner I dag med en dame som heter Ella Langley og en låt som heter Choosing Texas. Vi skal se litt på det vi har klar på mandagsmenyen til dere. Vi skal snakke litt om influensaen som på vei. Den det? Ja, Folkehelseinstituttet har kanskje svar på det. Og så det jo da snakk om den her influensavaksinen. Den klar når influensaen kommer for fullt? Vi skal innom fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter I fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet I Luna. Og målet å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Vi tar deg med til Lunahallen I dagens sending. Og så skal vi litt innom plogekonferansen og årets nypløyer 2026. Future Island mottok den første prisen på årets plogkonferanse. Og ja da, vi har hjernetrim også I dag. Bokstavsuppe lagt ut på Facebook, så gå inn der, og så skal du få litt mer som detaljer rundt dagens suppe litt ut I sendingen.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800, lagre det eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
3: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-en får du mer varme ut av hver V-kubbe, mindre V-forbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul V-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Vi skal se litt på det politiet hadde jobbet med I Nordland I løpet av helga, og det en del å ta tak I. Vi startet med en bil og en ATV som kolliderte I rundkjøringen ved rådhuset på Sortland fredag ettermiddag. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Det ikke opplyst om noen ble skadet I ulykka. 8 bilister mistet førerkortet under en laserkontroll på E10 I Evenes fredag ettermiddag. På litt over 2 timer målt UP hastigheten fra 120 til hele 159 km I timen I 80-sonen. Politiet opprettet sak mot alle de 8 førerne. Politiet rykket ut til Parkbakken I Narvik lørdag formiddag etter melding om en beruset person som ropte og skrek. Politiet fant personen og tok en prat og ba vedkommende gå fra stedet. Det ble ingen videre reaksjoner fra politiet. En bilfører kjørte I grøfta på Ramsaveien I Andøy lørdag ettermiddag. Føreren var alene I bilen og framstod uskadd. Politiet rykket ut og gjorde undersøkelser på stedet. Det opprettet sak etter hendelsen. En bilfører ble stanset av politiet på Myre I Øksnes natt til søndag. Ifølge politiet var føreren tydelig beruset. Politiet gjennomførte bevissikring, og føreren ble anmeldt og mistet føreren.

0: for retten. En bolig i Tengelfjord i Hadsel ubeboelig etter en brann natt til søndag. Brann startet naturlig i en smultgryte og utviklet seg mye røyk. To personer pustet inn røyk og ble sendt til sykehuset på Stokmarknes for sjekk. Brann ble sløkt, men huset fikk store røyk- og vannskader. Politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket søndag morgen ut til et flyktningmottak i Buveien på Ankenes i Narvik etter melding om en brann. Det viste seg å være tørrkoking på kjøkkenet i tredje etasje. Alle beboerne kom seg ut, og det var ingen brann i bygget. En person hadde pustet inn røyk og ble sjekket av ambulansepersonell. Politiet avsluttet saken uten videre tiltak. To personer ble sendt til legevakt etter at en bil kjørte av veien ved Raftsundbrua i Hadsel på søndag. En av de klaget over smerter i nakke og hode, men det ikke meldt om alvorlige personskader. Bilen fikk materielle skader, og politiet har opprettet sak etter ulykka. Politiet rykket søndag formiddag ut til Bjerkvik etter melding om en person som plaget folk. Personen hadde vært inne på SO og befant seg senere i sentrum. Vedkommende ble tatt hånd om av ansatte, og politiet foretok seg ikke noe mer. Åtte bilister fikk bot da utrykningspolitiet holdt fartskontroll på E10 Våganveien søndag ettermiddag. Den høyeste hastigheten ble målt til 81 km i timen i 60-sone. En fotgjenger ble påkjørt av en personbil på Røstlandsveien på Røst søndag kveld. Lege og brannvesen rykket ut, og fotgjengeren ble hentet av redningshelikopter. Sarkvin fløy til Nordlandssykehuset. Ifølge politiet skal personen ikke være kritisk skadet. Politiet har vært i kontakt med bilføreren, opprettet sak og skal avhøre de involverte. Og til slutt, en mann ble pågrepet i Narvik sentrum søndag kveld etter at han skal ha knust i rute på en taxi. Ifølge politiet ble mannen pågrepet på grunn av fare for nye lovbrudd. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen i Nordland. Det blir sørøstlig liten kuling, utsatte plasser, lett skyet oppholdsvær. I Troms sørlig opp i frisk bris, utsatte plasser, stort sett fint vær. Fra ettermiddag tilskyende først i vest. Og i morgen tirsdag så blir det litt annet vær. For tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser i indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør og etter hvert regn. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris først på dagen, fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser i øst. Det blir skyet og spredt regn. Ja, da er det litt uvær på vei, altså på tirsdag i Nordland og Troms. Så var det temperaturer fra Yr klokka 11 skal det være. Og da har vi Andenes med 4 grader, Bø i Vesterålen 5, Evenes lufthavn 4, Narvik 3, Stokmarknes lufthavn 4 grader, Sortland 2, Rotvær Lødningen 5 grader, Svolvær lufthavn Helle 5, Leknes lufthavn 6. Vi skal til Innhavet på Hamarøy med 3 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 4 grader. Ja, det er i hvert fall fremdeles litt røde temperaturer, men det har jo da i natt vært ganske kjølig mange plasser.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, de kaller seg for tre små kinesere. Du fikk låta Min skatt her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da tar vi oss en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy stenges i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og denne stengingen gjelder fra 8:30 på morgenen til 6:30 på kvelden, da, hver dag fram til og med fredag. Det er et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 14:45 og 15:00 på ettermiddagen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Så har vi Stettindtunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:00 mandag kveld. Årsaken er tunnelvask. Tunnelen skal etter planen åpne igjen 6:00 tirsdag morgen. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Denne stengingen er nå beregnet og skal vare frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så har vi en kommunal vei, det er 5508 ved rundkjøringen i Svolvær, der det er stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 på kvelden. Arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Det var altså en kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær som er stengt på grunn av veiarbeid. Og når vi nå er i Lofoten, så kan vi jo minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6:00 og 9:00 på morgenen og 15:00 og 17:00 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9:00 til 15:00 og fra 17:00 til 23:00 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Så er da Nappstrømtunnelen stengt mellom 23 og 06:00, og da er det kun et gjennomslepp 2:00 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjøen, tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Queen kommer på lufta. Her var det Crazy Little Thing Called Love I Radio Bøs formiddagssending. Der vi nu skal snakke litt om influensavaksine, for at vi jo kommet nu godt ut I oktober. Folk hoster og harker litt, men det influensa som kommet, eller hva dette her for noe? Ja, vi skal gå til Kjersti Rydland, som leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet. God formiddag til deg, Kjersti.
1: Jo, takk. God formiddag til dere også.
0: Du, hvordan situasjonen nå med influensavirus I omløp?
1: Det, akkurat nå det veldig lite influensa I omløp. Det rinovirus som mest dominerende nå, altså den klassiske forkjølelsen med mye slim.
0: Ja, for det jo mange som hoster og forkjølt. Og, da det altså, du nevnte rino, var det du sa?
1: Ja, det de som dominerer. Det jo veldig mange virus som kan gi forkjølelsessymptomer, men per nå så det veldig lite annet.
0: Mm. Så Ja. Ja, men da har vi et svar på hvorfor vi går og hoster og harker litt. Og det kanskje ikke så mange vaksiner for det. Det må kanskje gå over av seg selv.
1: Ja, dessverre. Det ingen som har funnet noen vaksine mot rino enda.
0: Ok. Men hva vet dere I Folkehelseinstituttet om årets influensa, og hva tid kommer den for fullt? Har dere noe oversikt?
1: Nei, det vet vi ikke helt enda. Akkurat nå det veldig lite virus I omløp. Vanligvis kommer det jo rundt jul eller nyttår, eller rundt vinterferien, men så tidlig som vi nå, så kan vi ikke si noe sikkert. Om når den kommer.
0: Mm. Og vet dere noe om hvor hard den kan bli?
1: Nei, det vet vi heller ikke. Siden vi ikke vet hvilke virus som kommer til å dominere, så vet vi ikke så mye om egenskapene med det viruset. Vi hadde jo en type som heter influensa AH3 I Norge I fjor. Og det fremdeles den man ser mest av I Norge og Europa. Men vi får også inn virus som I type AH1, men vi har veldig lite av noe som heter influensa B. Ja. Så det, alle virusene I omløp I verden, men ja. Jeg vet ikke hvem som kommer hit nå.
0: Nei, så det mange varianter, ja. Mm. Men så det vet vi jo at når vi kommer ut på høsten, så får vi jo tilbud om influensavaksine. Den kommet?
1: Den kommer I neste uke til de første fylkene. Den forsinket I år, men vi har planen å sende ut I neste uke også fram til og med uke 46.
0: Mm. Hva årsaken til at den forsinket?
1: Jo, det flere ting som har forårsaket dette her. Det et globalt problem faktisk. Som til vanlig så det veldig korte tidslinjer på influensavaksine I forhold til andre vaksiner. Her det sånn at WHO da, de velger vaksinestammen I februar, og så skal du produsere nok vaksiner til alle som anbefalt vaksine innen oktober. Og hvis du da får litt forsinkelser I noen av leddene I produksjon og pakking og godkjenning av vaksinene, så vil det forplante seg nedover I linja. Så det som skjedde I år var at WHO har byttet ut alle de tre stammene I vaksinen, og det gjør jo at produksjonen kan ta lengre tid. Og så det også de som leverer reagenser for å teste vaksinene, de var forsinket I år. Så det har bidratt til at noen av produsentene ikke har kunnet levere til avtatt tid. Da. Og det blant våre to hovedleverandører. Men vi har to vaksiner til det mest utsatte, så de som ligger på sykehjem og barn I risikogruppene, de allerede sendt ut.
0: Mm. Og så nevnte jo du forskjellige varianter av influensa, og det usikkert hva som kommer på besøk til oss. Men vil denne influensavaksinen ta hele spektret?
1: Ja, den dekker alle de tre virustypene vi har sett I verden til nå.
0: Mm. Du, hvem det som bør ta influensavaksinen når den kommer?
1: Det alle over 65 år, og de som bor på sykehjem og i omsorgsboliger, og så det gravide i andre og tredje trimester, og barn og voksne i risikogrupper, altså de som har hjertekarsykdom, eller lungesykdom, eller astma, diabetes, lever- eller nyresykdom.
0: Ja, og det andre vaksiner som bør tas nu på høsten?
1: Ja, det et par andre som man bør også vurdere å ta da. Vi har jo koronavaksinen som vi anbefaler til alle over 75 år. Også i sykehjem og omsorgsboliger, og i voksne i de samme risikogruppene som får influensa. Også i tillegg så bør alle over 65 år ta pneumokokkvaksine.
0: Ja, god informasjon å få ut der med tanke på vaksiner, og da ikke minst influensavaksine, som på vei altså i neste uke. Kjersti, noe mer som viktig å få ut når vi har deg med fra Folkehelseinstituttet med tanke på virus, influensa, vaksinering?
1: Nei, det vel bare det at man bør vurdere å ta influensavaksine for å slippe å bli syk. Det er særlig viktig for de som kan bli ekstra syke og bli lagt inn på sykehus.
0: Mm. Så det er en grei forsikring for å slippe å bli skikkelig syk, rett og slett?
1: Ja, det er det beste vi kan gjøre for å slippe det.
0: Mm. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte i Radio Bø med god informasjon, og så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Det er like måte. Ha det bra.
0: Det var Kjersti Margrethe Rydland, som altså leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos FHI.

Ketil Stokkan med sollåta Evig ung. Vi skal inn i studio til ho Emily nu straks, men jeg tenkte at før hun får slippe til bak mikrofonen, så skal vi ta med oss litt av denne typen musikk for å komme litt inn på sporet hennes I dag.

0: Ja, låta heter Ein Prositter Gemulich Schein, et eller annet sånt. Jeg er god i tysk, altså, det skal jeg si med eneste gang. Men det var de originale visen Boben, eller noe sånt. God dag, ja. Emily.
1: Hei, Leiten.
0: Var det greit med det her?
1: Ja, da, absolutt.
0: Med tanke på det du skal snakke om nå.
1: Ja, fordi veldig mange forbinder jo oktobermåneden med to ting. Og det oktoberfest og Halloween. Ja. Og jeg skal ikke snakke om Halloween i dag.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette her var en liten sånn oktoberfestslager.
1: Ja.
0: Som leder oss inn på det du skal snakke om. Altså, oktoberfesten, ja, for det noe spesielt med den, akkurat denne datoen, 12. oktober.
1: Det det. Har du lyst til å lære litt?
0: Yes.
1: Ja. Den 12. oktober 1810 startet historien om det som skulle bli en av verdens mest kjente folkefester. Denne dagen giftet kronprins Ludvig av Bayern seg med prinsesse Therese i München i Tyskland. Bryllupet ble feiret med en stor folkefest, og hele byens befolkning ble invitert til å være med. Feiringen varte i flere dager, og ble avsluttet med et stort hesteveddeløp 17. oktober. Festen ble så populær at man bestemte seg for å arrangere den på nytt året etter, og slik begynte altså tradisjonen som senere fikk navnet Oktoberfest. I starten var det hesteveddeløp og ulike aktiviteter som sto i sentrum, men etter hvert ble festen større, med musikk, underholdning, mat og drikke. Store øltelt ble også en viktig del av arrangementet. Gjennom årene utviklet Oktoberfest seg til å bli en av verdens største folkefester. I dag kommer millioner av mennesker til München hvert år for å oppleve den spesielle stemningen. Selv om navnet er Oktoberfest, starter festivalen vanligvis allerede i september. Dette skyldes blant annet at været ofte mildere på denne tiden av året. Festivalen kjent for tradisjonell musikk, som vi nettopp hørte, folkedrakter, tysk mat og store øltelt der mennesker fra hele verden samles. Så det som begynte som en bryllupsfeiring for over 200 år siden har dermed blitt en tradisjon som kjent langt utenfor Tyskland sine grenser.
0: Mm-hmm. Da har vi fått litt fakta rundt oktoberfesten. Altså helt tilbake til 12. oktober i 1810.
1: Ja, det en lang tradisjon altså.
0: Ja, det må man kunne si.
1: Ja.
0: Skal vi bare fortsette å ha den gode stemningen her?
1: Ja.
0: Her har vi, ja, nå det.

da, her det oktoberfest, så det holder. Og selvfølgelig på tysk, de Grobenkjell. Det Bavian Jodling Club, eller noe sånt der. Som sagt, ikke verdens beste I tysk å uttale det. Vi får ta det som kommer. God stemning I hvert fall.

0: Patience Zero heter låta, du fikk den med Taylor Swift. Det skjer spennende ting på denne kanalen I kveld klokka 20.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Det der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 I lykketallspotter.
0: Og nå vi oppe I to lykketall. Skal Toril Johansen klare å dele ut potten I kveld? Det har hun gjort før på våres Radio Bingo. Hun klar bak mikrofon 2000 Radio Bingo her hos oss. Og det bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste utsalgsted I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Du finner en oversikt på våres nettside hvor vi selger blokket. Det I hvert fall mange bensinstasjoner, kiosker og dagligvarebutikker. Og hvis du ikke bor I nærheten av et utsalgsted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut selv hvis du har skriver, eller du kan spille på skjerm. Det går fint det også. Trenger du hjelp til å komme I gang der, så det bare å ta kontakt med oss etter sendingen vår I formiddag, så skal vi hjelpe deg etter klokka 13. Men du kan jo begynne å gå inn på radiobo.no, der finner du en knapp på skjermen. Altså på radiobo.no, vår hjemmeside, finner du en link der, og så kan du trykke deg videre til hvor du kjøper blokket på nett til våres bingo. Vi veldig spent her på mandagskvelden.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, så har vi fine premier å dele ut på formiddagssendingen også. Du kan faktisk vinne deg bingo-blokk I dag, men du har litt andre ting på premiehylla også, Emily.
5: Ja, da, jeg har masse, jeg. Jeg har jo vannflaske, handlenett, eller så har jeg tre tusjer du kan bruke til bingo-blokka. Ja, så her står det ikke på utvalget.
0: Og alle som ringer inn I løpet av uka, eller sender tekstmelding, de også med I en ukespremietrekning, så da en pakke med flakslott.
5: Ja.
0: Som igjen kan forhåpentligvis gi en fin premie.
5: Ja, så her kan man vinne mye cash.
0: Det skjønner jeg. Ja, I dag det 11 bokstaver.
5: Det det. Jeg bare starter det. Vi begynner med G for golf, K for kilo, R for Romeo, E for ekko, U for uniform, E for ekko, R for Romeo, L for Lima, D for Delta, A for Alfa og D for Delta.
0: Ok, jeg skal putte noen guttenavn på de her 11 bokstavene I full fart, så finn dere å skrive med og skrive på hvis du ikke har det klart. Skynd deg. Eller legg det inn på mobiltelefonen din, det går veldig fint. Vi har en G for Gard, K for Kim, R Rikard, E Erik, U Ulrik, og så får vi E Eskil. R igjen, hva skal vi... Ta der, vi har Rikard I sted, da tar vi Rainer, og så blir det L Lars, og så blir det D David, og så får vi en A, så sier vi Anders der, og så får vi en D til, og da sier David I sted, og tror jeg vi tar Daniel.
5: Ok.
0: Jeg tror jeg var I mål der.
5: Ja da, du var I mål, jeg bare synes noen ganger så har du så rare navn, men det greit nok.
0: Har du så rare navn? Ja. Ja vel, har du ikke sånn navn I Fredrikstad?
5: Rainer tør jeg ikke så ofte, det skal jeg innrømme.
0: Rainer,
5: jeg hører ikke det så ofte
0: heller. Jeg vet ikke, Rainer. Ja. Rainer I hvert fall.
5: Ja.
0: Rainer, han finnes.
5: Og når dere har knotet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dere kan vinne et gavekort på 110 kroner, og da kan dere vinne, som jeg sa I stad, vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på en fredag og en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Fredagens løsningsord var vinterjakke, og hintet på dagens løsning at det har et minus foran seg. Enkelt og greit. Har et minus foran seg.
0: Ja vel. Ja. Vi får bare la det henge litt I luften, det der.
5: Bokstavlig talt.
0: Ja. Har et minus framfor seg.
5: Ja.
0: Og du sa det var enkelt og greit.
5: Enkelt og greit, ja.
0: Ja. Lett for deg å si.
5: Ja.
0: Har du fått med deg at DDE ute på veien?
5: Nei, jeg hørte noe om at de skulle til Bodø, hvertfall.
0: Ja, de skal kjøre langs E6.
5: Ja.
0: Med tanke på E6-låta og, ja, litt jubileum og den slags. Og så har de faktisk gitt ut den aller første plata de kom ut med. Den er nå gitt ut på nytt på vinyl.
5: Oi.
0: Ja.
5: Hører jeg folk fortsatt på det, altså?
0: Ja, det er jo kommet... LP-platen er kommet tilbake.
5: Oi, vinyl, ja,
0: okay. Vinyl og platespiller, det... har fått sin, hva det heter, renaissance.
5: Ok.
0: Så det er litt inn igjen. Du må skaffe deg en platespiller.
5: Nei.
0: Hvorfor låne den? Vi har den i kjelleren der. Men jeg tenker at det passer godt å kjøre i gang med DDE og E6, som er på veien, altså.

0: Ja, fra Svinesund til Bodø på 24 timer. Det 30 år med E6, og for første gang så har altså DDE kjørt hele E6-ruta nonstop på et døgn. E6, den, ja, det fortsatt allsangfaktor på den. Jeg hørte jo du, Emily, du nynner jo med her.
1: Ja, jeg, ja.
0: Du glad i E6 med DDE?
1: Ja, jeg kan noen DDE-sanger, ja.
0: Det bra, fine greier det der. Du, vi skal ifra DDE og E6, det skal handle om plogkonferansen som gikk av stabelen på Sortland for noen dager tilbake.
1: Ja, fordi han vi skal snakke om nå har vunnet flere internasjonale priser, men det var en pris på hjemmebane som virkelig fikk følelse frem. Da Bjørn Myrese fra Future Island på Andøya mottok prisen årets nypløyer under plogkonferansen, klarte han ikke å holde tårene tilbake. Vi har fått med oss Bjørn Myrese på tråden. Først og fremst gratulerer så mye, Bjørn.
2: Tusen takk til verdens beste Bø Radio.
1: Kan ikke du starte litt med å fortelle oss hva Future Island er for noe?
2: Future Island er egentlig et resultat av at meg og min kone Anja, vi ble aldri sett som små. Og når vi da, nå har klart å lure meg opp til Nord-Norge for 4 år siden, så reiste vi rundt og holdt en del foredrag for diverse skoler og fortalte om reisen vår, så da begynte vi å se det at, oi, det er fremdeles veldig mange som ikke blir sett. Så Future Island er egentlig en skole som har lyst til å satse på ungdom, utenforskap, mennesker som aldri har fått vist talentene sine, der vi kan være en portal ut i verden og skape muligheter for dem da.
1: Og nå vant dere jo årets nykommer, og det er jo, prisen deles jo for første gang ut i år. Hvordan var det å vinne den?
2: Nei, altså, jeg kunne jo ønske at noen hadde informert meg om det, for det er når jeg gikk på scenen, så knakket jeg sammen som en liten baby. Det ble veldig sterkt, og jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle reagere sånn på en liten pris i Nord-Norge, kontra alt det andre jeg har mottatt over årene. Så jeg tror det er mest følelses... situasjonen jeg har vært noensinne med å mottatt en pris, nettopp fordi at det har vært så tungt å løfte dette prosjektet.
1: Hvordan, ja, du har jo fortalt litt om Future Island og hvordan den oppstod, men hva fikk deg til å ville satse på ungdom som kanskje ikke har funnet sin plass i skolesystemet?
2: Nei, jeg mener jo at først og fremst så er jo Norge i ferd med å bli et u-land på verdensbasis innenfor teknologi. Og jeg blir jo så skremt når jeg ser alle disse her debattene på TV som handler om skjermtid, og i det hele tatt er det voksne mennesker som ikke har peiling på hva de snakker om, som da sier at barna må slutte å bruke så mye tid for en datamaskin, i stedet for å si, skjønne det at det er en portal til muligheter og kreativitet og teknologi og i det hele tatt. Så hovedgrunnen til at vi nå satser er fordi vi tror at det er viktig at Norge får øynene opp og begynner å se det at vi må tenke annerledes, så vi må snu opp ned på hele skolesystemet som er 100 år gammelt og ikke, om ikke mer, og som vi mener feiler barna våre.
1: Og juryen sa jo blant annet dette at de mener virksomheten gir unge praktisk vei inn i teknologibransjen, og samtidig bygger kompetanse regionen trenger. Hvordan føles det å høre de ordene om bedriften deres?
2: Nei, altså det er jo derfor jeg knakk sammen som en baby. Jeg følte for første gangen siden vi startet denne reisen, så ble vi sett da. For det vi har startet her faller vel mellom alle mulige stoler. For det er ikke speider, det er ikke korps, det er ikke fotball, det er ikke idrett. Så det har vært veldig vanskelig å få folk til å støtte dette. Så med en sånn pris, så tror jeg folk endelig begynner å åpne øynene for det vi skaper her oppe.
1: Er vi i Vesterålen flinke nok til å se mulighetene og talentene som finnes blant ungdommene våre?
2: Nei, dere er helt ubrukelige. Dere feiler på alle mulige måter. Og ikke minst det jeg har funnet ut er at nordlendinger, og dette sier jeg ikke for frekk og freide, for det er bergensere, har en tendens å bli oppfattet som det, men jeg har møtt det at nordlendinger har Norges laveste selvtillit i forhold til det at man har en tendens til å, i stedet for å se sine egne talenter, så skal man hele tiden leie inn folk fra Oslo eller utlandet til å være med på disse fantastiske spennende prosjektene som skjer i Europa, så ødelegger vi muligheten for våre egne barn.
1: Men tilbake til litt det du sa om at du ikke liker å se på debatten, det med skjermtid og sånne ting. Mener du virkelig at det ikke er for mye skjermtid blant barn og ungdom I dag?
2: Jo da, altså, jeg mener bare skjermdebatten helt feil da. Vi må se på hva det ungdommen bruker tiden sin på. Altså, hvis ungdommene sitter og ser på Sofie Elise hele tiden på TikTok eller den type ting, eller ser på altså, elendige barnetv-serier og den type ting, ja, det må vi passe på, men det vi voksne som har ansvaret for å følge med på. Men det har blitt en jargong der man ikke skal følge med på hva barna driver på med når det gjelder teknologi. Man kan gjerne være med på speiderturer, og man kan gjerne selge doruller I bøtter og spann. Men man setter seg aldri ned og spør hva det datanøren driver på med. Mm. De voksne setter seg aldri ned for å spille sammen med barna sine, for å forstå hva det de egentlig spiller. Noen av spillene helt fantastiske, der de lærer seg språk og kommunikasjon og strategi og så videre og så videre. Og mange også sitter og skaper, mange lager musikk, mange lager grafikk, mange lager spill, men det blir definert som skjermtid alt sammen. Så det handler om at de voksne ikke følger med I timen, og bruker tiden på å suttre om kidsa sine, I stedet for å løfte dem.
1: Så vi må rett og slett se litt mer på hva barn bruker skjermtiden til, og ikke bare ta alt under samme kam at det ubrukelig.
2: Ja, jeg ser jo bare det at altså, alle disse studentene vi har inne på Future Island, de sitter ikke her og ser på YouTube eller spiller spill. De skaper, de med på å skape enorme ting for The Sphere I Las Vegas. Nå har studentene vært med på å gjøre midterms election I hele USA. De har vært med på gigantiske lanseringer I Midtøsten. Og de samme kommer da fra familie eller fra rammer der alle går rundt og sier ja, de sitter bare foran datamaskinen. Mm. Nei, de sitter ikke bare foran datamaskinen. De har enorme evner som vi feiler å bruke.
1: Så det rett og slett en Norge I fremtiden, disse ungdommene?
2: Dette, altså, jeg mener jo på en måte at kidsa så flinke og smarte I dette landet her. Så 90% av de som sitter utenfor skapet I Nord-Norge I dag ekstreme talenter som bare ikke har blitt sett.
1: Mm. Og helt til slutt, for jeg vet du skal I et møte nå. Hvor stort kan Future Island bli? Hva ser du for deg I fremtiden, Bjørn?
2: Nei, altså innen 4 år så håper jeg at Future Island en del av alle lokasjoner som trenger det her oppe I Nord-Norge. Nå ruller vi ut I Bodø, jeg håper vi ruller snart ut på Stokmarknes. Så jeg håper at Future Island starten på en bølge der vi snur opp ned på utdanningssystemet I Norge.
1: Bjørn Myrese, leder I Future Island. Tusen takk for at du var med oss her på Radio B.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Love Never Felt So Good fra Michael Jackson og Justin Timberlake. Da vi tilbake i din radio etter nyheten, Teddy Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom et prosjekt som heter Jenteløftet i Luna. Og målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø, og Luna håper at dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så vi skal ta deg med til Lunahallen i denne her timen og høre litt mer om prosjektet Jenteløftet i Luna. Og så er vi jo litt opptatt av været, kanskje spesielt i morgen. Vi får ta dagens prognoser aller først.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, jeg var ute og kikket litt i været, han har sagt, mens dere fikk nyheter, og det ser jo fint ut i dag. Så jeg tror dagen i dag, det er bare å nyte den, absolutt. Og det blir sørøstlig liten kuling utsatte plasser, ellers er det meldt om lett skyet oppholdsvær i Nordland. I Troms så blir det sørlig opp i fresk bris utsatte plasser. Det blir stort sett fint vær fra ettermiddag tilskyende først i vest. Men så er det da morgendagen som vi kan merke oss. For fra tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser i indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Så det blir mye vind og regn i Nordland i morgen. Og for Troms sin del så blir det sørøstlig eller sørlig fresk brise første på dagen, men fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest. Og så blir det oppi sørlig liten storm på utsatte plasser i øst, da i Troms, skyer og etter hvert spredt regn. Og så ser vi litt på temperaturene fra klokka 11 i dag, og da hadde vi Andenes med 4 grader, Bø i Vesterålen 5, Evenes lufthavn, der er 4, Narvik ned i 3 grader, Stokmarknes lufthavn 4, Sortland 2. Vi går til Rotvær i Lødingen med 5 grader, Svolvær lufthavn Helle 5, Leknes lufthavn 6, Innhavet på Hamarøy 3 grader, og Myre i Øksnes 4 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben

0: som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
1: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
2: Kos deg på formiddagen med Radio

0: Good Tradition heter låta, kommer fra Tanita Tikaram.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, tenk på at den låta der begynner å få noen år på baken, så tida den går. Vi skal til Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet, skal det være, på Vestogøy, som stenges I begge retninger på grunn av veiarbeid. Og der det da sånn at det stengt mellom klokka 8:30 og 7:30 hver dag fram til og med fredag. Der et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 2:45 og 3 på ettermiddagen. Utover det så det sånn at utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Det var altså Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy som stengt. Så har vi Stedtindtunnelen på Riksvei 827 I Narvik som stenges I begge retninger fra klokka 8 I kveld. Årsaken tunnelvask. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 6 I morgen tidlig. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt I begge retninger, men det da skjelta omkjøring. Stengingen nå beregnet og var frem til 24. oktober. Og så har vi en kommunal vei, det 5008 ved rundkjøringen I Svolvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9 om kvelden. Og dette arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Og det gjelder altså kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Svolvær. Og skulle det dukke opp noe på veien I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, som du tenker at dette bør jo flere få vite om, så tips oss, så skal vi formidle det på lufta I våres formiddagssending. Og du når Radio Bø direkte her på 7611 4050, der setter Emily klar til å ta imot deg. 7611 4050, eller du sender tekstmelding til 41 45 4050. 41 45 4050.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak I de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.

Ja, det gjør du, og det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 30 sekundmeter og periodvis liten storm flere plasser i Nordland tirsdag morgen. Det skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider. Været kan føre til strømbrudd, stengte bruer og veier. Og Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel i utsatte områder. Vinden vil avta i løpet av tirsdag kveld. Tja, det blir en skikkelig sånn ufyselig dag i morgen. Men da kan du bare holde deg inne og høre på radio, for vi har jo formiddagssending også i morgen, vi, til vanlig tid. Spørs om du får sett månen i morgen, kanskje du får sett den i dag, hva vet jeg? Ser du månen der du er i kveld? Det spør han Thomas Stenstrøm.

0: Ser du månen der du i kveld, Thomas Stenstrøm, her i Radio Bø. Sittende ordfører Jonny Finstad fra Høyre er valgt som ordførerkandidat for nyopprettet Vest-Lofoten Høyre før kommunevalget i 2027, det skriver Lofotposten. Flere lokallag i regionen omorganiserer seg nå i forkant av at Vestogøy og Moskenes slås sammen til Vest-Lofoten kommune 1. januar 2028. Nå håper vi at innbyggerne i Moskenes engasjerer seg i Vest-Lofoten Høyre, det sier leder Reidar Samuelsen i Vest-Lofoten Høyre til NRK i dag. Og da skal vi til fotballklubben Luna, som ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Og målet det er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Dette håper de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og det har vært liv og røre da i Lunahallen både lørdag og søndag i forbindelse med prosjektet Jenteløftet 2026 og 2027 i Lunahallen altså. Vi tok en tur innom i går og fikk en prat med Astrid Vik Tande, hun en av trenerne til Luna. I tillegg så var det en trener og en del spillere fra fotballklubben Morild i Øksnes til stede i hallen. Her forteller Astrid Vik Tande litt mer om prosjektet Jenteløftet.
1: Det som vi har her er at vi prøver å få jenter med i fotball. For vi har jo sett at når det er mikslag med gutt og jente, så ser vi at det er mindre jenter. Men når det er ren jentelag, så er det ganske mange som er med. Og hovedmålet for dette er egentlig å på en måte lære seg mer teknisk og lære seg mer ballspill, men også og løfte fram jenten og liksom vise fram hva vi har å tilby egentlig, og kanskje vi får til at det kommer flere jenter som vil spille fotball i laget oss.
2: Hvorfor er det så viktig med et eget målrettet løft for akkurat jentefotballen i klubben akkurat nå?
1: Vi ser jo at jenter er i en alder av 5-6 år starter med interesse av fotball, og jo eldre de blir så ser vi at vi mister flere jenter til andre aktiviteter eller til egentlig livet generelt. Og vi vil jo egentlig bare løfte fram at vi kanskje klarer å holde på de så lenge som overhovedet mulig. Vi vet jo at når de slutter på ungdomsskolen og begynner på videregående, så får de kanskje til andre lag. Det vet vi jo, men vi vil jo holde de i hvert fall ut ungdomsskoleårene.
2: Ja, for dette prosjektet det retter seg mot jenter i alderen 5-16 år. Hvordan skjeller behovene seg fra de aller yngste sammenlignet med de eldste i gruppa?
1: Det skiller seg at de yngste skal på en måte lære seg teknikken, og at de ser på de eldste til at å, så god vil jeg bli. De eldste vil jo gjerne ha et hakk høyere opp til å kanskje spille på, men sånn som her i Luna, vi har ikke et større jentelag, og det håper vi at vi kanskje skal klare å bringe fram med de minste, at vi til slutt klarer å ha et, på en måte et damelag, altså A-lag egentlig, bare for dame.
2: For å ha rene jentelag til å inngå det samarbeidet med Morild, hvordan skal dette samarbeidet fungere i praksis med å klare å stille jentelag til neste år i 2027?
1: Nå er det jo sånn at dessverre så fer det jentelaget bort, for vi har ingen trener lenger på det jentelaget der. Så nå holder jo Luna på å finne ut om vi klarer å finne noen til å være trener for det laget. Og med tanke på hvor lite jenter vi har på akkurat det laget, så må vi gå i samarbeid med Morild, for de har også veldig lite jenter. Så det er jo det målet med dette, er at kanskje vi klarer å ha et rent Luna-lag som er i en alder av 16 år. Men per dags dato så blir det sånn at vi ikke har et sånt lag lenger. Og vi holder jo på å jobbe på spreng med å finne en trener til det laget, så at vi klarer å holde det. Sånn at de minste jentene har noe å se opp til og se frem til egentlig når de blir større.
2: Og det er første gang at dere har et sånt opplegg i Luna. Hva skjer på banen akkurat nå, Astrid?
1: Ja, dette er den aller første gangen vi har det. Vi håper jo selvfølgelig at vi skal ha det flere ganger. Akkurat nå så spiller de kamp. Vi har de minste laget som står her nu. Der har vi delt opp I to lag. To baner egentlig, og vi har jo 15 stykker på det laget, så der vi ganske heldige, så vi kan dele opp ganske mye. Så de får jo spille mot hverandre nå. På andre siden så de litt eldre jentene, og der spiller de også. Det mer teknisk, der kan det, hun Benedikte, der kan hun av og til stoppe kampen. Mett I, og fortelle de hvor det de skal stå, hva det de skal gjøre, der det en åpning. Så det samme gjør hun på de minste også, men det litt, der litt mye armer og bein, så det ikke bare å finne en åpning for de her. Men de store, der det sånn at hun kan gå inn og bare fortelle de hvor de skal stå og sånne ting.
2: Og der nevnte du et navn, Benedikte. Det hun som på besøk hos dere. Hvem hun?
1: Hun, Benedikte Helmersen, da trener fra Harstad. Hun har... tre lag der som hun trener for, og det ene jo damelaget for Harstad, og så det Langsås, jente 16 og jente 10 hun trener for der. Og hun har jo da sagt at hun var veldig til å komme og være instruktøren vår, både for oss trenere og for jenten. Og vi, så langt så vi jo bare oppe I skyene, for at hun så flink å beskrive og vise og fortelle oss hvordan vi burde ha treningen vår, men også komme input til jenten vår og oss trenere. Så vi håper jo inderlig at vi klarer å holde dette ved like, at vi klarer å ha dette prosjektet flere ganger og helge flere ganger. For hun har også sagt seg veldig til at hun kan ta med noen av lagene hennes hit til Bø, så hun kan ikke ha trening I lag med det.
0: Du hørte Astrid Vike Tande som trener hos fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløftet 2026-2027 I FK Luna. Først litt musikk fra Kygo og Parson James. Stole the show.

0: Den finaste jeg vet, Helvelis, sang så fint for oss der. Har du holdt på å skulle logge deg inn ved hjelp av BankID og slit med det, så kan jeg fortelle at det er noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Det sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til TV 2. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til denne feilen. Det har vært nede noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen, det sier Porsholt Jensen, og det gjorde hun rett før 11:30 i dag. Det er problemer med bank-ID-passord, signering og biometri. Så ja, hvis du sliter med å logge deg inn der du bruker bank-ID, så har altså bank-ID for øyeblikket tekniske problemer. Så vet vi det. Og da tror jeg ikke vi har noen sånne store tekniske problemer, sånn at vi kan bare trykke på knappen her, og så er det konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, det er godt når teknikken gjør det vi vil den skal gjøre, sant, Emily?
2: Ja, absolutt. Vi har jo opplevd at han ikke gjør det.
0: Ja da, ja. Vi skal ikke si at vi er problemfri her i går.
2: Det, nei, nei, nei.
0: Det er kanskje ting og tang med tekniske duppeditter på denne lokalradioen her også, det skal være sikkert å vise. Men det var vår lille sånn konkurransetrudelutt, og nå har vi jo gjort det i trekning. Du har gjort det i trekning, sammen med han Mr. Random.
2: Ja, Mr. Random, det er min go-to-guy da. Vi har trekt, og i dag så ble det 27, og det er, vi skal ikke så langt, vi skal til Hjemstad, til hos Svanhild Jonsen. Hallo, Svanhild.
3: Ja, hallo, Radio Bø.
2: Du er alltid så blid, du.
3: Og ikke i dag, er det jo en nydelig dag.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er en fantastisk fin dag.
2: Ja, vi får bare nyte den så godt vi kan, for den blir ikke like fantastisk i morgen, kan jeg si.
3: Nei, jeg er klar over det, og det er ikke på gang. Ja, nei, da er vi på nytt hvert øyeblikk, så vi får oss, og vi vet hva vi har hatt i sommer, og vi har ikke hatt sommer, men hver dag betyr veldig mye nå med litt sol.
2: Det absolutt. Og så får vi en helg vi har hatt.
3: Ja, det er fantastisk.
2: Har du gjort noe spesielt i finværet i helgen?
3: Ja, vet du, i går faktisk så kjørte jeg og Svein en tur til Andøya.
2: Åja.
3: Og det var et nydelig vær der også. Faktisk bedre. Det var litt sånn skyer her. Det ble sånn tynn skydekke når vi for herifra. Mm. Og så kom vi til Andøya, jo, det ble veldig bra.
2: Ja.
3: Så, men det ble jo bedre utover dagen når vi for hjem, var det jo også veldig fint vær her.
2: Absolutt. Hva var det som fikk dere til å ta dere en tur dit?
3: Nei, altså, det var noen kjenninger også som har gullrøtter der.
2: Mm.
3: Og så bruker vi å kjøpe inn gullrøtter, 40-60 kilo for vinteren, vi og Johanna og de. For det er så greit å ha det i kjelleren, slippe å fare på butikk for det minste ting.
2: Mm.
3: Og så kjøper vi da gullrøtter hos de. Og så har de egg også, så vi kjøper litt egg også.
2: 40 kilo med gullrøtter, det er mye.
3: Ja, men når du spiser det nå til middagen om dagen, så går det unna.
2: Ja, det
3: vi legger det ned i mose, så det holder seg jo egentlig helt til våren. Og, ja, helt til våren.
2: Det har jeg aldri tenkt på før, at det går an å lagre nede i kjelleren, og sånn at det holder seg.
3: I sånn gammeldagse kjellere, sånn som vi har i det gamle huset her på gården, så går det bra. Det verre er at Johannes har isolert alt og sånn, men så fikk jeg et godt råd hos Bodil Len på Fortland, og det var det at vi skulle legge den ned i sånn brun mose som er oppe på myrene.
2: Ja, okay.
3: Den er sånn antiseptisk, så den, hvis det er sykdommer som kommer til, eller også, så klarer den å knekke sykdommer på gulrota.
2: Ikke dumt.
3: Ja, det er veldig, veldig kjekt, og det fungerer faktisk.
2: Ja, ikke sant? Der lærte jeg noe nytt. Jeg vet ikke med deg, Ted, lærte du noe nytt?
0: Ja, absolutt. godt råd for å ta vare på, hvis man har masse gullrot, så at den ikke blir ødelagt.
3: Ja,
0: så.
3: Ja.
0: Men hva slags temperatur bør det være der den blir lagret?
3: Den bør jo egentlig være kjølig. Altså, så kjølig som mulig, men ikke kuldegrader. Men du vet, vi har en varmeisbereder stående der nede, så det bør ikke være noe varmere enn det vi har, og så bruker vi nå å sette opp dørene sånn at det blir kjølig der nede.
0: Mm.
3: Mm. Så har vi poteten der også. Ja. Da
0: er dere heldige at dere har en sånn lagringsplass, for i dag så er jo kjellerne isolert, som du sier, og innredet, og det skal noe til å finne en sånn plass.
3: Ja, jeg skjønner godt. Jeg helt enig med deg. Vi har bestandig lagret alt av potet. Og så hadde Johanne tatt opp noen sånne løker, så det har vi også hengt der nede. Så tørsk den opp. Tørsk den først.
0: Et godt tips til dere som skal lagre potet og grønnsaker og sånn. Finn en plass, det kjølig. Og så sa du dette med mose også, et godt råd.
3: Ja, sånn brun mose som er på, brun-oransje mose som er på myra.
0: Ja. Kjempegodt tips.
3: Den
0: er
3: i hvert fall den fargen nå.
2: For sånn kjeller du snakker om, er det sånn god gammeldags som vi kaller potetkjeller?
0: Jordkjeller, eller ikke?
2: Ja, vi kaller det potet.
3: Nei, det er ikke jordkjeller. Det er jo støypkolv og vegger og sånt der, men de er jo ikke isolert.
2: Nei.
3: Det er jo bygd i 1926 dette huset, så det er jo sånn som det var da.
0: Ja. Hovedsaken er at det er kjølig.
3: Yes. Absolutt. Ja.
2: Og så Svanhild, du har jo svart på dagens konkurranse.
3: Ja, jeg si det?
2: Bare si det.
3: Det var kuldegrader.
2: Ja, skal du få en liten fanfare for det?
3: Takk.
0: Ja, kuldegrader. Jeg vet ikke, tål gulrota, som vi har snakket mye om, tål den kuldegrader?
3: Nei, da blir
0: hun ødelagt. Da blir hun ødelagt, ja. Det er å finne akkurat den der kjølig, men ikke for kjølig også.
3: Ja.
2: Og du og jeg, Svanhild, vi bor jo nesten på samme sted, og det var kuldegrader i natt.
3: Ja, det har vært det de siste nettene ganske kaldt nå.
2: Ja,
3: det er ikke mye Tina der som kjørte med traktor i dag. Det var det enda frost i bakken.
2: Men nå skal det jo bli mildere dessverre.
3: Ja, dessverre. Men jeg har et spørsmål til dere.
2: Oi.
3: Du skjønner at vi har jo litt fuglemat i hagen. Og nå er vi blitt så plaget med kjur og kari som spiser opp fuglematen. Så lurer jeg på, er det noen andre som er plaget med det samme?
2: Hva er kjur og kari?
0: Det er kjur.
3: Kjære.
2: Det er kjære, ja.
0: Nei, jeg må vi lære damen fra Fredrikstad.
3: Ja, det var noe framfor det der.
0: Ja, så den skjæra eller skjura spiser opp og kråka.
3: Ja.
0: De forsyner seg.
3: Ja. Faria, ja. Kråka, ja.
2: Jeg skjønte ingenting.
0: Kjært barn av mange navn.
3: Ja, det er sant det.
0: Ja, så du vil ha litt tips der.
3: Ja, altså det er jo helt irriterende at vi setter opp sånn her fuglemat til småfuglene, og ja, i fjor, det som var problemet i fjor, det var jo det at plutselig da forsvann jo fuglen her i november måned, og vi så han ikke, og vet du hva det var? Det var altså sånne spurvehauker eller hønsehauk som har vært her, for i fjøsen så fann vi bare fjæra og så ta spurven. Så han skremte vettet av fuglen her på gården.
0: Hva dere har på Hjemstad gård?
3: Ja, vet du, det var veldig trist, for at vi hadde jo sett frem til at vi skulle sette og se på fuglene.
0: Ja.
3: Og her om dagen så var det jo 20-30 spurv og kjøttmeis og greier, og sånn var det i fjor, det var jo 6-7 sorter av fugler, og så var alle borte.
0: Men har du ordentlig fuglebrett og sånn at ikke store fugler har slept til, eller skremmer de bort, eller hva skjer?
3: Vet du, Johanna har kjøpt sånne beholdere, altså sylinderformer med tak på, og så er det noen sånne små pinner som stekker ut som småfuglene skal sette på.
0: Ja, det skal være god sort.
3: Men kjæra, hun finner altså på og klarer å klore seg fast i det her. Og så hakker hun, og så detter ned på marska, og så får karia og kjura, eller kjæra da.
0: Ja.
3: Og gjett opp mat.
0: Ja, de har funnet sin metode, de kan det der. De der.
3: Ja. Og så lurer jeg jo på, er det her noe som er vanlig hos andre, om de plages med det samme?
2: Vi får se hva lytterne sier.
0: Ja, vi lar den henge litt i luften, så kan jo lytterne sende inn en melding hvis de har gode tips og råd.
3: Ja, det er jo irriterende. Jeg vil jo ikke ha de der fuglene der.
0: Sjura, hun er ikke så borte vekk, skjønner du. Hun er klok, den der tøtta.
3: Nei, hun er smart, altså. Ja. Det er bare bra. Ja da.
0: Svanhild, vi avslutter sjurpraten der, skulle jeg si.
2: Så får du ha en riktig... Jo, premien. Hva valgte du deg som premie?
3: Du, jeg kunne gjerne ta I bingoblokket.
2: Og en bingoblokk skal du få. Jeg har en følelse på at det her Paulsen her leverer til deg.
3: Ja, kjempegreier.
2: Så får du ha en fortsatt fin dag I solen.
3: Ja, dere også.
2: Takk, ha det bra.
3: Ja. Ha det.

0: Bjørn, Benny, Agneta og Anne Frid. Mange ord ABBA. Det var selvfølgelig Fernando.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, dagens formiddagssending begynner å nærme seg slutten. Han Gard Steiro, som er ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, og som er ifra Sortland, han gir seg nå i VG. Og han skal overta ansvaret for News mediedivisjonen i Schibsted, det meld VG. Sortlendingen Gard gir seg altså som VG-sjef og får ny sjefsjobb. News mediedivisjon i Schibsted er det han Gard skal ta tak i. Ja, da vet vi det. En annen ting som våre lyttere bør få vite om, det er noe som skjer på kanalen 20.00 i kveld, Emily.
5: Ja, for det er jo bingo, og det er 2 lykketall denne uka også. Og det er veldig, veldig spennende, synes jeg da.
0: Ja, det er det. Ja, det er det. Så vi skal prøve å dele ut 100 000 på våres radiobingo her på Radio Bø, 20.00. 2 lykketall som Emily forteller, så her er det ut å kjøpe bingoblokket, folkens. Nå skal vi runde. Ted Ivar Pølsen og Emily Holen takker fra formiddagsstudio og ønsker velkommen til bingo i kveld, og så blir det da formiddagssending i morgen. Sånn skal det være. Ja, ha det bra.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotter som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: 85. 85. Tjuefire. 24. 84. 84. 41. 41. 88. 88. 6. Tallet 6. 7. Tallet 7. 57. 57. 39. 39. 78. 78. 80. 8. 0. Bingo studio.
1: Ja, hei, ja, hei, ja. Dette er fra Bingo Babesen.
0: Jaha.
1: Vi hadde bingo på 57.
0: 57. Og kontrollnummeret?
1: Det 29. 26. 6.
0: Og sett nummer?
1: 49.
0: Og den som har vunnet?
1: Det jo Åse.
0: Hun heter etter navn.
1: Åse, kan du ha etter etter navn? Åse, kan du ha etter etter navn? Yttervik.
0: Ja, ja. Og du ringte ifra?
1: Ifra Harstad.
0: Harstad. 2, 9, 2, 6, 6. Der hadde du bingo på 57. Ja, da skal du få lese.
1: Da det 11, 22, 48, 52 og 90. Og 1, 13, 57, 77 og 88.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer, Åse.
1: Tusen takk. Nei,
0: ja. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Da fikk vi en torekke der på 57, og jeg leste 3 tall etterpå. Det 39, 39, 78, 78 og 80. 8, 0. 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall 53. 5, 3. Femtifem. Fem, fem. 12. 1, 2. 47. 4, 7. 40. 4, 0.

Ja, på siste omgang så gratulerer jeg Aril med 300 kroner på en rekker, Erlend får 700 kroner på to rekker, og Eli får da i trøsteblokket om å ringe inn og gi oss adressen. Og Frid får 5000 kroner. Gratulerer til dere alle sammen, og til alle dere som ikke har vunnet. Dere skal bare spille bingo neste mandag også, for jeg skal være like vanskelig da å si i dag. Jeg kan ikke bestemme hva maskinen kommer og taler, i hvert fall. Og dere som har vunnet, dere kan jo også ta bildet og ta hele forsiden og vinnerarket og sende det inn på mail til bingo@radiobo.no. Eller dere kan gjøre sånn som før og sende i posten eller komme med det hit. I hvert fall vi som har vært på radioen her i kveld. Det er telefonvakt ho Astrid Ramberg, tekniker Emily Holm, og kontrollør og oppleser Toril Johansen, og ansvarlig redaktør Vibeka Wilhelmsen Holm. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Fin countrymusikk på en mandag. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. 12. oktober. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er klar her I studio. Vi åpner I dag med en dame som heter Ella Langley og en låt som heter Choosing Texas. Vi skal se litt på det vi har klar på mandagsmenyen til dere. Vi skal snakke litt om influensene som på vei. Den det? Ja, Folkehelseinstituttet har kanskje svar på det. Og så det jo da snakk om den her influensavaksinen. Den klar når influensaen kommer for fullt? Vi skal innom fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter I fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet I Luna. Og målet å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Vi tar deg med til Lunahallen I dagens sending. Og så skal vi litt innom plogekonferansen og årets nypløyer 2026. Future Island mottok den første prisen på årets plogkonferanse. Og ja da, vi har hjernetrim også I dag. Bokstavsuppe lagt ut på Facebook, så gå inn der, og så skal du få litt mer som detaljer rundt dagens suppe litt ut I sendingen.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800, lagre det eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opptil 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Vi skal se litt på det politiet hadde å jobbe med I Nordland I løpet av helga, og det en del å ta tak I. Vi startet med en bil og en ATV som kolliderte I rundkjøringen ved Rådhuset på Sortland fredag ettermiddag. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Det ikke opplyst om noen ble skadet I ulykka. 8 bilister mistet førerkortet under en laserkontroll på E10 I Evenes fredag ettermiddag. På litt over 2 timer målt UP hastigheten fra 120 til hele 159 km I timen I 80-sonen. Politiet opprettet sak mot alle de 8 førerne. Politiet rykket ut til Parkebakken I Narvik lørdag formiddag etter melding om en beruset person som ropte og skrek. Politiet fant personen og tok en prat og ba vedkommende gå fra stedet. Det ble ingen videre reaksjoner fra politiet. En bilfører kjørte I grøfta på Ramsaveien I Andøy lørdag ettermiddag. Føreren var alene I bilen og fremstod uskadd. Politiet rykket ut og gjorde undersøkelser på stedet. Det opprettet sak etter hendelsen. En bilfører ble stanset av politiet på Myre I Øksnes natt til søndag. Ifølge politiet var føreren tydelig beruset. Politiet gjennomførte bevissikring, og føreren ble anmeldt og mistet førerretten. En bolig I Tengelfjord I Hadsel ubeboelig etter en brann natt til søndag. Brann startet trolig I en smultgryte og det utviklet seg mye røyk. 2 personer pustet inn røyk og ble sendt til sykehuset på Stokmarknes for sjekk. Brann ble sløkt, men huset fikk store røyk- og vannskader. Politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket søndag morgen ut til et flyktningmottak i Buveien på Ankenes i Narvik etter melding om en brann. Det viste seg å være tørrvær et flyktningmottak i Buveien på Ankenes i Narvik etter melding om en brann. Det viste seg å være tørrkoking på kjøkkenet i tredje etasje. Alle beboerne kom

0: oppretta sak etter ulykka. Politiet rykka søndag formiddag ut til Bjerkvik etter melding om en person som plaga folk. Personen hadde vært inne på SO og befant seg senere i sentrum. Vedkommende ble tatt hånd om av ansatte, og politiet foretok seg ikke noe mer. 8 bilister fikk bot da utrykningspolitiet holdt fartskontroll på E10 Våganveien søndag ettermiddag. Den høyeste hastigheten ble målt til 81 km i timen i 60-sone. En fotgjenger ble påkjørt av en personbil på Røstlandsveien på Røst søndag kveld. Lege og brannvesen rykka ut, og fotgjengeren ble hentet av redningshelikopter. Sarkvin fløy til Nordlandssykehuset. Ifølge politiet skal personen ikke være kritisk skadet. Politiet har vært i kontakt med bilføreren, opprettet sak og skal avhøre de involverte. Og til slutt, en mann ble pågrepet i Narvik sentrum søndag kveld etter at han skal ha knust en rute på en taxi. Ifølge politiet ble mannen pågrepet på grunn av fare for nye lovbrudd. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen i Nordland. Det blir sørøstlig liten kuling, utsatte plasser, lettskyet oppholdsvær. I Troms sørlig opp i frisk bris, utsatte plasser, stort sett fint vær. Fra ettermiddag tilskyende først i vest. Og i morgen tirsdag så blir det litt annet vær. For tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser i indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør og etter hvert regn. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris først på dagen, fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser i øst. Det blir skyet og spredt regn. Ja, da er det litt uvær på vei, altså på tirsdag i Nordland og Troms. Så er det temperaturer fra Yr klokka 11 skal det være. Og da har vi Andenes med 4 grader, Bø i Vesterålen 5, Evenes lufthavn 4, Narvik 3, Stokmarknes lufthavn 4 grader, Sortland 2, Rotvær Lødningen 5 grader, Svolvær lufthavn Helle 5, Leknes lufthavn 6. Vi skal til Innhavet på Hamarøy med 3 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 4 grader. Ja, det er i hvert fall fremdeles litt røde temperaturer, men det har jo da i natt vært ganske kjølig mange plasser.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, de kaller seg for tre små kinesere. Du fikk låta Min skatt her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da tar vi oss en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy stenges i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og denne stengingen gjelder fra 8:30 på morgenen til 6:30 på kvelden, da, hver dag fram til og med fredag. Det er et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 14:45 og 15:00 på ettermiddagen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Så har vi Stettindtunnelen på Riksvei 827 i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:00 mandag kveld. Årsaken er tunnelvask. Tunnelen skal etter planen åpne igjen 6:00 tirsdag morgen. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Denne stengingen er nå beregnet og skal vare frem til 24. oktober, og bilister må regne med noe ekstra reisetid. Så har vi en kommunal vei, det er 5508 ved rundkjøringen i Svolvær, der det er stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til 9:00 på kvelden. Arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Det var altså en kommunal vei 5008 ved rundkjøringen i Svolvær som er stengt på grunn av veiarbeid. Og når vi nå er i Lofoten, så kan vi jo minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6:00 og 9:00 på morgenen og 15:00 og 17:00 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9:00 til 15:00 og fra 17:00 til 23:00 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Så er da Nappstrømtunnelen stengt mellom 23 og 06:00, og da er det kun et gjennomslepp 2:00 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50.

0: Ja, det svinger bestandig like bra når Queen kommer på lufta. Her var det Crazy Little Thing Called Love I Radio Bøs formiddagssending. Der vi nu skal snakke litt om influensavaksine, for vi jo kommet nu godt ut I oktober. Folk hoster og harker litt, men det influensa som kommet, eller hva dette her for noe? Ja, vi skal gå til Kjersti Rydland, som leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet. God formiddag til deg, Kjersti.
1: Jo, takk. God formiddag til dere også.
0: Du, hvordan situasjonen nå med influensavirus I omløp?
1: Det, akkurat nå det veldig lite influensa I omløp. Det rinovirus som mest dominerende nå, altså den klassiske forkjølelsen med mye slim.
0: Ja, for det jo mange som hoster og forkjølt. Og, da det altså, du nevnte rino, var det du sa?
1: Ja. Det de som dominerer. Det jo veldig mange virus som kan gi forkjølelsessymptomer, men per nå så det veldig lite annet.
0: Mm. Så det mm. Ja. Ja, men da har vi et svar på hvorfor vi går og hoster og harker litt. Og det kanskje ikke så mange vaksiner for det. Det må kanskje gå over av seg selv.
1: Ja, dessverre. Det ingen som har funnet noen vaksine mot rino enda.
0: Ok. Men hva vet dere I Folkehelseinstituttet om årets influensa, og hva tid kommer den forfullt? Har dere noe oversikt?
1: Nei, det vet vi ikke helt enda. Akkurat nå det veldig lite virus I omløp. Vanligvis kommer det jo rundt jul eller nyttår, eller rundt vinterferien, men så tidlig som vi nå, så kan vi ikke si noe sikkert om når den kommer.
0: Mm. Og vet dere noe om hvor hard den kan bli?
1: Nei, det vet vi heller ikke. Siden vi ikke vet hvilke virus som kommer til å dominere, så vet vi ikke så mye om egenskapene med det viruset. Vi hadde jo en type som heter influensa AH3 I Norge I fjor. Og det fremdeles den man ser mest av I Norge og Europa. Men vi får også inn virus som I type AH1, men vi har veldig lite av noe som heter influensa B. Ja. Mm. Så alle virusene I omløp I verden, men Jeg vet ikke hvem som kommer hit nå.
0: Nei, så det mange varianter, ja. Mm. Men så det vet vi jo at når vi kommer ut på høsten, så får vi jo tilbud om influensavaksine. Den kommet?
1: Den kommer I neste uke til de første fylkene. Den forsinket I år, men vi har planen å sende ut I neste uke også fram til og med uke 46.
0: Mm. Hva årsaken til at den forsinket?
1: Jo, det flere ting som har forårsaket dette her. Det et globalt problem faktisk. Som til vanlig så det veldig korte tidslinjer på influensavaksine I forhold til andre vaksiner. Her det sånn at WHO da, de velger vaksinestammen I februar, og så skal du produsere nok vaksiner til alle som anbefalt vaksine innen oktober. Og hvis du da får litt forsinkelser I noen av leddene I produksjon og pakking og godkjenning av vaksinene, så vil det forplante seg nedover I linja. Så det som skjedde I år var at WHO har byttet ut alle de tre stammene I vaksinen, og det gjør jo at produksjonen kan ta lengre tid. Og så det også de som leverer reagenser for å teste vaksinene, de var forsinket I år. Så det har bidratt til at noen av produsentene ikke har kunnet levere til avtatt tid. Da. Og det blant våre to hovedleverandører. Men vi har to vaksiner til det mest utsatte, så de som ligger på sykehjem og barn I risikogruppene, de allerede sendt ut.
0: Mm. Og så nevnte jo du forskjellige varianter av influensa, og det usikkert hva som kommer på besøk til oss. Men vil denne influensavaksinen ta hele spektret?
1: Ja, den dekker alle de tre virustypene vi har sett I verden til nå.
0: Mm. Du, hvem det som bør ta influensavaksinen når den kommer?
1: Det er alle over 65 år, og de som bor på sykehjem og I omsorgsboliger, og så er det gravide I andre og tredje trimester, og barn voksne I risikogrupper, altså de som har hjertekarsykdom eller lungesykdom eller astma, diabetes, lever eller nyresykdom.
0: Ja, og det andre vaksiner som bør tas nu på høsten?
1: Ja, det et par andre som man bør også vurdere å ta da. Vi har jo koronavaksinen som vi anbefaler til alle over 75 år. Også I sykehjem og omsorgsboliger og I voksne I de samme risikogruppene som får influensa. Også I tillegg så bør alle over 65 år ta pneumokokkvaksine.
0: Ja, god informasjon å få ut der med tanke på vaksiner og da ikke minst influensavaksine som på vei altså I neste uke. Kjersti, noe mer som viktig å få ut når vi har deg med fra Folkehelseinstituttet med tanke på virus, influensa, vaksinering?
1: Nei, det vel bare det at man bør vurdere å ta influensavaksine for å slippe å bli syk. Det særlig viktig for de som kan bli ekstra syke og bli lagt inn på sykehus.
0: Mm. Så det en grei forsikring for å slippe å bli skikkelig syk, rett og slett?
1: Ja, det beste vi kan gjøre for å slippe det.
0: Mm. Tusen takk skal du ha for at du var med oss direkte I Radio Bø med god informasjon, og så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Det like måte. Ha det bra.
0: Det var Kjersti Margrethe Rydland, som altså leder for voksenvaksinasjonsprogrammet hos FHI.

Ketil Stokkan med sollåta Evig ung. Vi skal inn i studio til ho Emily nu straks, men jeg tenkte at før hun får slippe til bak mikrofonen, så skal vi ta med oss litt av denne typen musikk for å komme litt inn på sporet hennes I dag.

0: Ja, låten heter Ein Prositter Gemülich Schein, etter en og sånn. Jeg er god i tysk, altså, det skal jeg si den eneste gang. Men det var de originale visen Boben, eller noe sånn. God dag, ja. Emily.
1: Hei, Leiten.
0: Var det greit med det her?
1: Ja, da, absolutt.
0: Med tanke på det du skal snakke om nå.
1: Ja, fordi veldig mange forbinder jo oktobermåneden med to ting. Og det er oktoberfest og Halloween. Ja. Og jeg skal ikke snakke om Halloween i dag.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette her var en liten sånn oktoberfestslager.
1: Ja.
0: Som leder oss inn på det du skal snakke om. Altså, oktoberfesten, ja, for det noe spesielt med denne, akkurat denne datoen, 12. oktober.
1: Det det. Har du lyst til å lære litt?
0: Yes.
1: Ja. Den 12. oktober 1810 startet historien om det som skulle bli en av verdens mest kjente folkefester. Denne dagen giftet kronprins Ludvig av Bayern seg med prinsesse Therese i München i Tyskland. Bryllupet ble feiret med en stor folkefest, og hele byens befolkning ble invitert til å være med. Feiringen varte i flere dager, og ble avsluttet med et stort hesteveddelov 17. oktober. Festen ble så populær at man bestemte seg for å arrangere den på nytt året etter, og slik begynte altså tradisjonen som senere fikk navnet Oktoberfest. I starten var det hesteveddeløp og ulike aktiviteter som sto i sentrum, men etter hvert ble festen større, med musikk, underholdning, mat og drikke. Store øltelt ble også en viktig del av arrangementet. Gjennom årene utviklet Oktoberfest seg til å bli en av verdens største folkefester. I dag kommer millioner av mennesker til München hvert år for å oppleve den spesielle stemningen. Selv om navnet er Oktoberfest, starter festivalen vanligvis allerede i september. Dette skyldes blant annet at været oftere mildere på denne tiden av året. Festivalen kjent for tradisjonell musikk, som vi nettopp hørte, folkedrakter, tysk mat og store øltelt der mennesker fra hele verden samles. Så det som begynte som en bryllupsfeiring for over 200 år siden har dermed blitt en tradisjon som kjent langt utenfor Tyskland sine grenser.
0: Mm-hmm. Da har vi fått litt fakta rundt oktoberfesten. Altså helt tilbake til 12. oktober i 1810.
1: Ja, det en lang tradisjon altså.
0: Ja, det må man kunne si.
1: Ja.
0: Skal vi bare fortsette å ha den gode stemningen her?
1: Ja.
0: Her har vi, ja, nå det.

da, her det oktoberfest, så det holder. Og selvfølgelig på tysk, de Grobenskjell. Det Bavian Jodling Club, eller noe sånt der. Som sagt, ikke verdens beste I tysk å uttale. Vi får ta det som kommer. God stemning I hvert fall.

0: Patient Zero heter låta, du fikk den med Taylor Swift. Det skjer spennende ting på denne kanalen I kveld klokka 20.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 I lykketallspotter.
0: Og nå vi oppe I to lykketall. Skal Toril Johansen klare å dele ut potten I kveld? Det har hun gjort før på våres Radio Bingo. Hun klar bak mikrofonen 20.00 Radio Bingo her hos oss. Og det bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste utsalgsted I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Du finner en oversikt på våres nettside hvor vi selger blokket. Det I hvert fall mange bensinstasjoner, kiosker og dagligvarebutikker. Og hvis du ikke bor I nærhet av et utsalgsted, så kan du kjøpe blokket på nett, og da kan du skrive ut selv hvis du har skriver, eller du kan spille på skjerm. Det går fint det også. Trenger du hjelp til å komme I gang der, så det bare å ta kontakt med oss etter sendingen vår I formiddag, så skal vi hjelpe deg etter klokka 13. Men du kan jo begynne å gå inn på radiobo.no, der finner du en knapp på skjermen. Altså på radiobo.no, vår hjemmeside, finner du en link der, og så kan du trykke deg videre til hvor du kjøper blokket på nett til våres bingo. Vi veldig spent her på mandagskvelden.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og så har vi fine premier å dele ut på formiddagssendingen også. Du kan faktisk vinne deg bingo-blokk I dag, men du har litt andre ting på premiehylla også, Emily.
5: Ja, da jeg har masse, jeg. Jeg har jo vannflaske, handlenett, eller så har jeg tre tusjer du kan bruke til bingo-blokka. Ja, så her står det ikke på utvalget.
0: Og alle som ringer inn I løpet av uka, eller sin tekstmelding, de også med I en ukespremietrekning, så da en pakke med flakslått.
5: Ja.
0: Som igjen kan forhåpentligvis gi en fin premie.
5: Ja, så her kan man vinne mye cash.
0: Det skjønner jeg. Ja, I dag det 11 bokstaver.
5: Det det. Jeg bare starter det. Vi begynner med G for golf, K for kilo, R for Romeo, E for ekko, U for uniform, E for ekko, R for Romeo, L for Lima, D for Delta, A for Alfa og D for Delta.
0: Ok, jeg skal putte noen guttenavn på de her 11 bokstavene I full fart, så finn dere å skrive med og skrive på hvis du ikke har det klart. Skynd deg. Eller legg det inn på mobiltelefonen din, det går veldig fint. Vi har en G for Gard, K for Kim, R Rikard, E Erik, U Ulrik, og så får vi E Eskil. R igjen, hva skal vi... ta der, vi sa Rikard I sted, og tar vi Rainer, og så blir det L Lars, og så blir det D David, og så får vi en A, så ser vi Anders der, og så får vi en D til, og så David I sted, og tror jeg vi tar Daniel.
5: Ok.
0: Jeg tror jeg var I mål der.
5: Ja, da du var I mål, jeg bare synes noen ganger så har du så rare navn, men det greit nok.
0: Har du så rare navn? Ja. Javel, har du ikke sånn navn I Fredrikstad?
5: Rainer tør jeg ikke så ofte, det skal jeg innrømme.
0: Rainer,
5: jeg hører ikke det så ofte
0: heller. Jeg vet ikke, Rainer. Ja. Ja, Rainer I hvert fall.
5: Ja.
0: Rainer, han finnes.
5: Og når dere har knotet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dere kan vinne et gavekort på 110 kroner, og da kan dere vinne, som jeg sa I stad, vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på en fredag og en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Fredagens løsningsord var vinterjakke, og hintet på dagens løsning at det har et minus foran seg. Enkelt og greit. Har et minus foran seg.
0: Ja vel. Ja. Vi får bare la det henge litt I luften det der.
5: Bokstavlig talt.
0: Ja. Har et minus framfor seg.
5: Ja.
0: Og du sa det var enkelt og greit.
5: Enkelt og greit, ja.
0: Ja. Lett for deg å si.
5: Ja.
0: Har du fått med deg at DDE ute på veien?
5: Nei, jeg hørte noe om at de skulle til Bodø hvertfall.
0: Ja, de skal kjøre langs E6.
5: Ja.
0: Med tanke på E6-låta og ja, litt jubileum og den slags. Og så har de faktisk gitt ut den aller første plata de kom ut med. Den nå gitt ut på nytt på vinyl.
5: Oi.
0: Ja.
5: Hører folk så, fortsatt på det altså?
0: Ja, det jo kommet med. LP-platen er kommet tilbake.
5: Oi, vinyl, ja, okay.
0: Vinyl og platespiller, det har fått sin, hva det heter, renaissance.
5: Ok.
0: Så det litt inn igjen. Du må skaffe deg en platespiller.
5: Nei.
0: Hvorfor låne den? Vi har den i kjelleren der. Men jeg tenker at det passer godt å kjøre i gang med DDE og E6, som er på veien altså.

0: Ja, fra Svinesund til Bodø på 24 timer. Det er 30 år med E6, og for første gang så har altså DDE kjørt hele E6-ruta nonstop på et døgn. E6, den, ja, det er fortsatt allsangfaktor på den. Jeg hørte jo du, Emily, du nynner jo med her.
1: Ja, jeg, ja.
0: Du er glad i E6 med DDE?
1: Ja, jeg kan noen DDE-sanger, ja.
0: Det er bra, fine greier det der. Du, vi skal ifra DDE og E6, det skal handle om plogkonferansen som gikk av stabelen på Sortland for noen dager tilbake.
1: Ja, fordi han vi skal snakke om nå har vunnet flere internasjonale priser, men det var en pris på hjemmebane som virkelig fikk følelse frem. Da Bjørn Myrese fra Future Island på Andøya mottok prisen årets nypløyer under plogkonferansen, klarte han ikke å holde tårene tilbake. Vi har fått med oss Bjørn Myrese på tråden. Først og fremst, gratulerer så mye, Bjørn.
2: Tusen takk til verdens beste Bø Radio.
1: Kan ikke du starte litt med å fortelle oss hva Future Island er for noe?
2: Future Island er egentlig et resultat av at meg og min kone Anja, vi ble aldri sett som små. Og når vi da, nå har hun klart å lure meg opp til Nord-Norge for 4 år siden, så reiste vi rundt og holdt en del foredrag for diverse skoler og fortalte om reisen vår. Så da begynte vi å se det at, oi, det er fremdeles veldig mange som ikke blir sett. Så Future Island er egentlig en skole som har lyst til å satse på ungdom, utenforskap, mennesker som aldri har fått vist talentene sine, der vi kan være en portal ut i verden og skape muligheter for dem.
1: Og nå vant dere jo årets nykommer, og det er jo, prisen deles jo for første gang ut i år. Hvordan var det å vinne den?
2: Nei, altså, jeg kunne jo ønske at noen hadde informert meg om det, for det er når jeg gikk på scenen, så knakket jeg sammen som en liten baby. Det ble veldig sterkt, og jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle reagere sånn på en liten pris i Nord-Norge, kontra alt det andre jeg har mottatt over årene. Så jeg tror det er mest følelses... la det jo situasjonen jeg har vært noensinne med å mottatt en pris, nettopp fordi at det har vært så tungt å løfte dette prosjektet.
1: Hvordan, ja, du har jo fortalt litt om Future Island og hvordan den oppstod, men hva fikk deg til å ville satse på ungdom som kanskje ikke har funnet sin plass i skolesystemet?
2: Nei, jeg mener jo at først og fremst så er jo Norge i ferd med å bli et u-land på verdensbasis innenfor teknologi. Og jeg blir jo så skremt når jeg ser alle disse her debattene på TV som handler om skjermtid, og i det hele tatt er det voksne mennesker som ikke har peiling på hva de snakker om, som da sier at barna må slutte å bruke så mye tid for en datamaskin, i stedet for å si, skjønne det at det er en portal til muligheter og kreativitet og teknologi og i det hele tatt. Så hovedgrunnen til at vi nå satser er fordi vi tror at det er viktig at Norge får øyne opp og begynner å se det at vi må tenke annerledes, og vi må snu opp ned på hele skolesystemet som er 100 år gammelt og ikke, om ikke mer, og som vi mener feiler barna våre. Da.
1: Og juryen sa jo blant annet dette at de mener virksomheten gir unge praktisk vei inn i teknologibransjen, og samtidig bygger kompetanse regionen trenger. Hvordan føles det å høre de ordene om bedriften deres?
2: Nei, altså det er jo derfor jeg knakk sammen som en baby. Jeg følte for første gangen siden vi startet denne reisen, så ble vi sett da. For det vi har startet her faller vel mellom alle mulige stoler. For det er ikke speider, det er ikke korps, det er ikke fotball, det er ikke idrett. Så det har vært veldig vanskelig å få folk til å støtte dette. Så med en sånn pris, så tror jeg folk endelig begynner å åpne øynene for det vi skaper her oppe.
1: Er vi i Vesterålen flinke nok til å se mulighetene og talentene som finnes blant ungdommene våre?
2: Nei, dere er helt ubrukelige. Dere feiler på alle mulige måter. Og ikke minst det jeg har funnet ut er at nordlendinger, og dette sier jeg ikke for å frekke og freide, for det er bergensere, har en tendens å bli oppfattet som det, men jeg har møtt det at nordlendinger har Norges laveste selvtillit i forhold til det at man har en tendens til å, i stedet for å se sine egne talenter, så skal man hele tiden leie inn folk fra Oslo eller utlandet til å være med på disse fantastiske spennende prosjektene som skjer i Europa, så ødelegger vi muligheten for våre egne barn.
1: Men tilbake til litt det du sa om at du ikke liker å se på debatten, det med skjermtid og sånne ting. Mener du virkelig at det ikke er for mye skjermtid blant barn og ungdom I dag?
2: Jo da, altså, jeg mener bare skjermdebatten helt feil da. Vi må se på hva det ungdommen bruker tiden sin på. Altså, hvis ungdommene sitter og ser på Sofie Elise hele tiden på TikTok eller den type ting, eller ser på altså, elendige barnetv-serier og den type ting, ja, det må vi passe på, men det vi voksne som har ansvaret for å følge med på. Men det har blitt en jargong der man ikke skal følge med på hva barna driver på med når det gjelder teknologi. Man kan gjerne være med på speiderturer, og man kan gjerne selge doruller I bøtter og spann. Men man setter seg aldri ned og spør hva det dataene de driver på med. Mm. De voksne setter seg aldri ned for å spille sammen med barna sine, for å forstå hva de egentlig spiller. Noen av spillene helt fantastiske, der de lærer seg språk og kommunikasjon og strategi og så videre og så videre. Og mange også sitter og skaper, mange lager musikk, mange lager grafikk, mange lager spill, men det blir definert som skjermtid alt sammen. Så det handler om at de voksne ikke følger med I timen, og bruker tiden på å sutre om kidsa sine, I stedet for å løfte dem.
1: Så vi må rett og slett se litt mer på hva barn bruker skjermtiden til, og ikke bare ta alt under samme kam at det ubrukelig.
2: Ja, jeg ser jo bare det at altså, alle disse studentene vi har inne på Future Island, de sitter ikke her og ser på YouTube eller spiller spill. De skaper, de med på å skape enorme ting for The Sphere I Las Vegas. Nå har studentene vært med på å gjøre midterms election I hele USA. De har vært med på gigantiske lanseringer I Midtøsten, og de samme kommer da fra en familie eller fra rammer der alle går rundt og sier, ja, de sitter bare foran datamaskinen. Mm. Nei, de sitter ikke bare foran datamaskinen. De har enorme evner som vi feiler å bruke.
1: Så det rett og slett en Norge I fremtiden, disse ungdommene?
2: Dette, altså, jeg mener jo på en måte at kidsa så flinke og smarte I dette landet her. Så 90% av de som sitter utenfor skapet I Nord-Norge I dag ekstreme talenter som bare ikke har blitt sett.
1: Mm. Og helt til slutt, for jeg vet du skal I et møte nå. Hvor stort kan Future Island bli? Hva ser du for deg I fremtiden, Bjørn?
2: Nei, altså innen 4 år så håper jeg at Future Island en del av alle lokasjoner som trenger det her oppe I Nord-Norge. Nå ruller vi ut I Bodø, jeg håper vi ruller snart ut på Stokmarknes. Så jeg håper at Future Island starten på en bølge der vi snur opp ned på utdanningssystemet I Norge.
1: Bjørn Myrese, leder I Future Island, tusen takk for at du var med oss her på Radio B.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Love Never Felt So Good fra Michael Jackson og Justin Timberlake. Da vi tilbake i din radio etter nyheten, Teddy Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom et prosjekt som heter Jenteløftet i Luna. Og målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø, og Luna håper at dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Så vi skal ta deg med til Lunahallen i denne her timen og høre litt mer om prosjektet Jenteløftet i Luna. Og så er vi jo litt opptatt av været, kanskje spesielt i morgen. Vi får ta dagens prognoser aller først.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, jeg var ute og kikket litt i været, han har sagt, mens dere fikk nyheter, og det ser jo fint ut i dag. Så jeg tror dagen i dag, det er bare å nyte den, absolutt. Og det blir sørøstlig liten kuling utsatte plasser, ellers er det meldt om lettskyet oppholdsvær i Nordland. I Troms så blir det sørlig opp i fresk bris utsatte plasser. Det blir stort sett fint vær, fra ettermiddag tilskyende først i vest. Men så er det da morgendagen som vi kan merke oss. For fra tirsdag morgen så blir det øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra tirsdag formiddag sørøstlig liten storm på utsatte plasser i indre strøk. Det blir delvis skyet oppholdsvær først på dagen, om ettermiddagen tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Så det blir mye vind og regn i Nordland i morgen. Og for Troms sin del så blir det sørøstlig eller sørlig frisk brise først på dagen, men fra om formiddagen økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest. Og så blir det oppi sørlig liten storm på utsatte plasser i øst, da i Troms, skyer og etter hvert spredt regn. Og så ser vi litt på temperaturene fra klokka 11 i dag, og da hadde vi Andenes med 4 grader, Bø i Vesterålen 5, Evenes Lufthavn der er 4, Narvik ned i 3 grader, Stokmarknes Lufthavn 4, Sortland 2. Vi går til Rotvær i Lødingen med 5 grader, Svolvær Lufthavn Helle 5, Leknes Lufthavn 6, Innhavet på Hamarøy 3 grader og Myre i Øksnes 4 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
6: Kos deg på formiddagen med Radio

0: Good Tradition heter låta, kommer fra Tanita Tikaram.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, tenk på at den låta der begynner å få noen år på baken, så tida den går. Vi skal til Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet, skal det være, på Vestogøy, som stenges I begge retninger på grunn av veiarbeid. Og der det da sånn at det stengt mellom klokka 8:30 og 7:30 hver dag fram til og med fredag. Der et kort gjennomslepp for skolebussen mellom 2:45 og 3 på ettermiddagen. Utover det så det sånn at utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Det var altså Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy som stengt. Så har vi Stedtindtunnelen på Riksvei 827 I Narvik som stenges I begge retninger fra klokka 8 I kveld. Årsaken tunnelvask. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 6 I morgen tidlig. Nødetatene kan passere med blålys og sirene. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt I begge retninger, men det da skjelta omkjøring. Stengingen nå beregnet og var frem til 24. oktober. Og så har vi en kommunal vei, det 5008 ved rundkjøringen I Solvær, som stengt på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder I retning mot kommunal vei 5008 fra 7:30 om morgenen til klokka 9 om kvelden. Og dette arbeidet pågår fra mandag til og med fredag denne uka. Og det gjelder altså kommunal vei 5008 ved rundkjøringen I Solvær. Og skulle det dukke opp noe på veien I Ofoten, Lofoten-Vesterålen eller I Nordsjalten, som du tenker at dette bør jo flere få vite om, så tips oss, så skal vi formidle det på lufta I våres formiddagssending. Og du når Radio Bø direkte her på 7611 4050. Der setter Emily klar til å ta imot deg. 7611 4050. Eller du sender tekstmelding til 41 45 4050. 41 45 4050.
2: Hei! Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflink på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak I de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
0: Ja, det gjør du, og det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 30 sekundmeter og periodvis liten storm flere plasser I Nordland tirsdag morgen. Det skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider. Været kan føre til strømbrudd, stengte bruer og veier. Og Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel I utsatte områder. Vinden vil avta I løpet av tirsdag kveld.

0: Ser du månen der du i kveld, Thomas Stenstrøm, her i Radio Bø. Sittende ordfører Jonny Finstad fra Høyre er valgt som ordførerkandidat for nyopprettet Vest-Lofoten Høyre før kommunevalget i 2027, det skriver Lofotposten. Flere lokallag i regionen omorganiserer seg nå i forkant av at Vestogøy og Moskenes slås sammen til Vest-Lofoten kommune 1. januar 2028. Nå håper vi at innbyggerne i Moskenes engasjerer seg i Vest-Lofoten Høyre, det sier leder Reidar Samuelsen i Vest-Lofoten Høyre til NRK i dag. Og da skal vi til fotballklubben Luna, som ønsker å styrke tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Og målet det er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen og skape et inkluderende og trygt miljø. Dette håper de kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og det har vært liv og røre da i Lunahallen både lørdag og søndag i forbindelse med prosjektet Jenteløftet 2026 og 2027 i Lunahallen altså. Vi tok en tur innom i går og fikk en prat med Astrid Vik Tande, hun en av trenerne til Luna. I tillegg så var det en trener og en del spillere fra fotballklubben Morild i Øksnes til stede i hallen. Her forteller Astrid Vik Tande litt mer om prosjektet Jenteløftet.
1: Det som vi har her er at vi prøver å få jenter med i fotball. For vi har jo sett at når det er mixlag med gutt og jente, så ser vi at det er mindre jenter. Men når det er ren jentelag, så er det ganske mange som er med. Og hovedmålet for dette er egentlig å på en måte lære seg mer teknisk og lære seg mer ballspill, men også og løfte fram jentene og liksom vise fram hva vi har å tilby egentlig. Og kanskje vi får til at det kommer flere jenter som vil spille fotball i laget oss.
2: Hvorfor er det så viktig med et eget målrettet løft for akkurat jentefotballen i klubben akkurat nå?
1: Vi ser jo at jenter er i en alder av 5-6 år starter med interesse av fotball, og jo eldre de blir, så ser vi at vi mister flere jenter til andre aktiviteter, eller til egentlig livet generelt. Og vi vil jo egentlig bare løfte fram at vi kanskje klarer å holde på dem så lenge som overhodet mulig. Vi vet jo at når de slutter på ungdomsskolen og begynner på videregående, så får de kanskje til andre lag. Det vet vi jo, men vi vil jo holde de i hvert fall ut ungdomsskoleårene.
2: Ja, for dette prosjektet det retter seg mot jenter i alderen 5-16 år. Hvordan skjeller behovene seg fra de aller yngste sammenlignet med de eldste i gruppa?
1: Det skiller seg at de yngste skal på en måte lære seg teknikken, og at de ser på de eldste til at å, så god vil jeg bli. De eldste vil jo gjerne ha et hakke høyere opp til å kanskje spille på, men så her i Luna, vi har ikke et større jentelag, og det håper vi at vi kanskje skal klare å bringe fram med de minste, at vi til slutt klarer å ha et, på en måte et damelag, altså A-lag egentlig, bare for dame.
2: For å ha rene jentelag til å inngå det samarbeidet med Morild, hvordan skal dette samarbeidet fungere i praksis med å klare å stille jentelag i til neste år i 2027?
1: Nå er det jo sånn at dessverre så fer det jentelaget bort, for vi har ingen trener lenger på det jentelaget der. Så nå holder jo Luna på å finne ut om vi klarer å finne noen til å være trener for det laget. Og med tanke på hvor lite jenter vi har på akkurat det laget, så må vi gå i samarbeid med Morild, for de har også veldig lite jenter. Så det er jo det målet med dette, er at kanskje vi klarer å ha et rent Luna-lag som er i en alder av 16 år. Men per dags dato så blir det sånn at vi ikke har et sånt lag lenger. Og vi holder jo på å jobbe på spreng med å finne en trener til det laget, så at vi klarer å holde det. Sånn at de minste jentene har noe å se opp til og se frem til egentlig når de blir større.
2: Og det første gang at dere har et sånt opplegg I Luna. Hva skjer på banen akkurat nå, Astrid?
1: Ja, dette den aller første gangen vi har det. Vi håper selvfølgelig at vi skal ha det flere ganger. Akkurat nå så spiller de kamp. Vi har de minste laget som står her nå. Der har vi delt opp I to lag. To baner egentlig og vi har jo 15 stykker på det laget så vi, der vi ganske heldige så vi kan dele opp ganske mye så de får jo spille mot hverandre nå på andre siden så de litt eldre jentene og der spiller de også det mer teknisk der kan det, hun Benedikte der kan hun av og til stoppe kampen midt I og fortelle de hvor det de skal stå, hva det de skal gjøre, der det en åpning. Så det samme gjør hun på de minste også, men det litt, der litt mye armer og bein, så det ikke bare å finne en åpning for de her. Men de store, der det sånn at hun kan gå inn og bare fortelle de hvor de skal stå og sånne ting.
2: Og der nevnte du et navn, Benedikte. Det hun som på besøk hos dere. Hvem hun?
1: Hun, Benedikte Helmersen, da trener fra Harstad. Hun har... tre lag der som hun trener for og det ene jo damelaget for Harstad og så det Langsås jente 16 og jente 10 hun trener for der og hun har jo da sagt at hun var veldig til å komme og være instruktøren vår både for oss trenere og for jenten og vi, så langt så vi jo bare oppe I skyene for at hun så flink å beskrive og vise og fortelle oss hvordan vi burde ha treningen vår, men også komme input til jenten vår og oss trenere. Så vi håper jo inderlig at vi klarer å holde dette ved like, at vi klarer å ha dette prosjektet flere ganger og helge flere ganger. For hun har jo også sagt seg veldig til at hun kan ta med noen av lagene hennes hit til Bø, så hun kan ikke ha trening I lag med det.
0: Du hørte Astrid Vike Tande som trener hos fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløftet 2026-2027 I FK Luna. Først litt musikk fra Kygo og Parson James. Stole the show.

0: Den finaste jeg vet, Helvelis, sang så fint for oss der. Har du holdt på å skulle logge deg inn ved hjelp av BankID og slit med det, så kan jeg fortelle at det er noen tekniske utfordringer akkurat nå med BankID. Det sier pressevakt ved Stø Ina Porsholt Jensen til TV2. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til denne feilen. Det har vært nede noen minutter, og vi har alle mann på jobb for å løse feilen, det sier Porsholt Jensen, og det gjorde hun rett før 11:30 i dag. Det er problemer med bank-ID-passord, signering og biometri. Så ja, hvis du sliter med å logge deg inn der du bruker bank-ID, så har altså bank-ID for øyeblikket tekniske problemer. Så vet vi det. Og da tror jeg ikke vi har noen sånne store tekniske problemer, sånn at vi kan bare trykke på knappen her, og så er det konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, det er godt når teknikken gjør det vi vil den skal gjøre, sant, Emily?
2: Ja, absolutt. Vi har jo opplevd at han ikke gjør det.
0: Ja da, ja. Vi skal ikke si at vi er problemfri her i går. Det,
2: nei.
0: Det er kanskje ting og tang med tekniske duppeditter på denne lokalradioen her også, det skal være sikkert å vise. Men det var vår lille sånn konkurransetrudelutt, og nå har vi jo gjort en trekning. Du har gjort en trekning sammen med han Mr. Random.
2: Ja, Mr. Random, det er min go-to-guy da. Vi har trekt, og i dag så ble det 27, og det er, vi skal ikke så langt, vi skal til Hjemstad, til hos Svanhild Jonsen. Hallo, Svanhild.
3: Ja, hallo, Radio Bø.
2: Du er alltid så blid, du.
3: Og i dag er det jo en nydelig dag.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er en fantastisk fin dag.
2: Ja, vi får bare nyte den så godt vi kan, for den blir ikke like fantastisk i morgen, kan jeg si.
3: Nei, jeg er klar over det, og det er på gang. Ja, nei, da er vi på nytt hvert øyeblikk, så vi får oss, og vi vet hva vi har hatt i sommer, og vi har ikke hatt sommer, men hver dag betyr veldig mye nå med litt sol.
2: Absolutt. Og så får vi en helg vi har hatt.
3: Ja, det er fantastisk.
2: Har du gjort noe spesielt i finværet i helgen?
3: Ja, vet du, i går faktisk så kjørte jeg og Svein en tur til Andøya.
2: Åja.
3: Og det var et nydelig vær der også. Faktisk bedre. Det var litt sånn skya her. Det ble sånn tynt skydekke når vi for herifra. Mm. Og så kom vi til Andøya, jo, det ble veldig bra.
2: Ja.
3: Så, men det ble jo bedre utover dagen når vi for hjem, var det jo også veldig fint vær her.
2: Absolutt. Hva var det som fikk dere til å ta dere en tur dit?
3: Nei, altså, det var noen kjenninger også som har gullrøtter der.
2: Mm.
3: Og så bruker vi å kjøpe inn gullrøtter, 40-60 kilo for vinteren, vi og Johanna og de. For det er så greit å ha det i kjelleren, slippe å fare på butikk for det minste ting.
2: Mm.
3: Og så kjøpte vi da gullrøtter hos de. Og så hadde de egg også, så vi kjøpte litt egg også.
2: 40 kilo med gullrøtter, det er mye.
3: Ja, men når du spiser det nå til middagen om dagen, så går det unna.
2: Ja, det
3: vi
2: vil
3: legge det ned i mose, så det holder seg jo egentlig helt til våren. Helt til våren.
2: Det har jeg aldri tenkt på før, at det går an å lagre nede i kjelleren, og sånn at det holder seg.
3: Ja. I sånne gammeldagse kjellere sånn som vi har i det gamle huset her på gården, så går det bra. Det verre er at Johannes har isolert alt og sånn, men så fikk jeg et godt råd hos Bodil Len på Fortland, og det var det at vi skulle legge den ned i sånn brun mose som er oppe på myrene.
2: Ja, okay.
3: For den er sånn antiseptisk, så den, hvis det er sykdommer som kommer til, eller også, så klarer den å knekke sykdommer på gulrota.
2: Ikke dumt.
3: Ja. Det er veldig, veldig kjekt, og det fungerer faktisk.
2: Ja, ikke sant? Der lærte jeg noe nytt. Jeg vet ikke med deg, Ted, lærte du noe nytt?
0: Ja, absolutt. Ja. Godt råd for å ta vare på, hvis man har masse gullrot, så at den ikke blir ødelagt.
3: Ja, så. Ja.
0: Men hva slags temperatur bør det være der den blir lagret?
3: Den bør jo egentlig være kjølig. Altså, så kjølig som mulig, men ikke kuldegrader. Men du vet, vi har en varmeisbereder stående der nede, så det bør ikke være noe varmere enn det vi har, og så bruker vi nå å sette opp dørene sånn at det blir kjølig der nede.
0: Mm.
3: Mm. Så har vi poteten der også. Ja. Så, ja.
0: Da er dere heldige at dere har en sånn lagringsplass, for i dag så er jo kjellerne isolert, som du sier, og innredet, og det skal noe til å finne en sånn plass.
3: Ja, jeg skjønner det godt. Jeg helt enig med deg. Vi har bestandig lagret alt av potet. Og så hadde Johanne tatt opp noen sånne løker, så det har vi også hengt der nede. Så tørsk den opp.
0: Mm. En godt tips til dere som skal lagre potet og grønnsaker og sånn. Finn en plass, det kjølig. Og så sa du dette med mose også, et godt råd.
3: Ja, sånn brun mose som er på brun-oransje mose som er på myra.
0: Ja, kjempegodt tips.
3: Den
0: er i hvert
3: fall den fargen nå.
2: For sånn kjeller du snakker om, er det sånn god gammeldags som vi kaller potetkjeller?
0: Jordkjeller,
2: eller ikke? Ja, vi kaller det potet.
3: Nei, det er ikke jordkjeller. Det er jo støypkolv og vegger og sånt der, men de er jo ikke isolert.
2: Nei.
3: Det er jo bygd i 1926 dette huset, så det er jo sånn som det var da.
0: Ja. Hovedsaken er at det er kjølig.
3: Yes. Absolutt. Ja.
2: Og så, Svanhild, du har jo svart på dagens konkurranse.
3: Ja, skal jeg si det?
2: Bare si det.
3: Det var kuldegrader.
2: Ja, skal du få en liten fanfare for det?
3: Takk.
0: Ja, kuldegrader. Jeg vet ikke, tål gulrota, som vi har snakket mye om, tål den kuldegrader?
3: Nei. Da blir hun ødelagt.
0: Da blir hun ødelagt, ja. Så ja, det er å finne akkurat den der kjølig, men ikke for kjølig også. Mm.
3: Ja.
2: Og du og jeg, Svanhild, vi bor jo nesten på samme sted, og det var kuldegrader i natt.
3: Ja, det har vært det de siste nettene ganske kaldt nå.
2: Ja,
3: det har vært det. Det er ikke Tina der som kjørte med traktor i dag. Det var det ennå frost i bakken.
2: Men nå skal det jo bli mildere, dessverre.
3: Ja, dessverre. Men jeg har et spørsmål til dere.
2: Oi.
3: Du skjønner at vi har jo litt fuglemat i hagen. Og nå er vi blitt så plaget med skjur og kari som spiser opp fuglematen. Så lurer jeg på, er det noen andre som er plaget med det samme?
2: Hva er skjur og kari?
0: Skjur.
3: Kjære.
2: Det er kjære, ja.
0: Nei, jeg må vi lære damen fra Fredrikstad.
3: Ja, Teddy, var det noe framfor det der?
0: Ja, så den skjæra eller skjura spiser opp og kråka.
3: Ja.
0: De forsyner seg.
3: Ja, farja, ja. Kråka, ja.
2: Jeg skjønte ingenting.
0: Kjært barn av mange navn.
3: Ja, det er helt sant det.
0: Ja, så du vil ha litt tips der.
3: Ja, altså det er jo helt irriterende at vi setter opp sånn her fuglemat til småfuglene, og ja, i fjor, det som var problemet i fjor, det var jo det at plutselig da forsvann jo fuglen her i november måned, og vi så han ikke, og vet du hva det var? Det var altså sånne spurvehauker eller hønsehauk som har vært her, for i fjøsen så fant vi bare fjæra og så ta spurven.
2: Mm.
3: Så han skremte vettet av fuglen her på gården.
0: Hva dere har på Hjemstad gård?
3: Ja, vet du, det var veldig trist, for at vi hadde jo sett frem til at vi skulle sette og se på fuglene.
0: Ja.
3: Og her om dagen så var det jo 20-30 spurv og kjøttmeis og greier, og sånn var det i fjor, det var jo 6-7 sorter av fugler, og så var alle borte.
0: Mm. Men har du ordentlig fuglebrett og sånn at ikke store fugler har slept til, eller skremmer de bort, eller hva skjer?
3: Vet du, Johanna har kjøpt sånne beholdere, altså sylinderformer med tak på, og så er det noen sånne små sånne pinner som stekker ut som småfuglene skal sette på.
0: Ja, det skal være god sort.
3: Men kjæra, hun finner altså på og klarer å klore seg fast i det her. Og så hakker hun, og så dette ned på marska, og så fyrer karia og skjura, eller kjæra da.
0: Ja.
3: Og gjett opp mat.
0: Ja, de har funnet sin metode. De kan det der. De der.
3: Ja. Og så lurer jeg på, er det her noe som er vanlig hos andre, om de plages med det samme?
2: Vi får se hva lytterne sier.
0: Ja, vi lar den henge litt i luften, så kan jo lytterne sende inn en melding hvis de har gode tips og råd.
3: Ja, det er jo irriterende. Jeg vil jo ikke ha de der fuglene her.
0: Sjura, hun er ikke så borte vekk, skjønner du. Hun er klok, den der tøtta.
3: Nei, hun er smart, altså. Ja. Det er bare bra. Ja da.
0: Svanhild, vi avslutter sjurpraten der, skulle jeg si.
2: Så får du ha en riktig... Jo, premien. Hva valgte du deg som premie?
3: Du, jeg kunne gjerne ta i bingo-blokket.
2: Og en bingo-blokk skal du få. Jeg har en følelse på at det her Paulsen her leverer til deg.
3: Ja, kjempegreier.
2: Så får du ha en fortsatt fin dag i solen.
3: Ja, dere også.
2: Takk, ha det bra.
3: Ja. Ha det.

0: Bjørn, Benny, Agneta og Anne Frid, med andre ord ABBA. Det var selvfølgelig Fernando.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Ring 76 11 0300.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
0: Ja, dagens formiddagssending begynner å nærme seg slutten. Han Gard Steiro, som er ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG, og som er ifra Sortland, han gir seg nå i VG. Og han skal overta ansvaret for News mediedivisjonen i Schibsted, det melder VG. Sortlendingen Gard gir seg altså som VG-sjef og får ny sjefsjobb. News mediedivisjonen i Schibsted er det han Gard skal ta tak i. Ja, da vet vi det. En annen ting som våre lyttere bør få vite om, det er noe som skjer på kanalen 20.00 i kveld, Emily.
5: Ja, for det er jo bingo, og det er 2 lykketall denne uka også. Og det er veldig, veldig spennende, synes
0: ja,
5: jeg da.
0: Ja, det er det. Ja. Ja, det. Så vi skal prøve å dele ut 100 000 på våres radiobingo her på Radiobø 2000. 2 lykketall som Emily forteller, så her er det ut å kjøpe bingoblokket, folkens. Nå skal vi runde. Ted Ivar Pølsen og Emily Holen takker fra formiddagsstudio. Ønsker velkommen til bingo i kveld, og så blir det da formiddagssending i morgen. Sånn skal det være. Ja, ha det bra.